0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir det du her, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
3: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
5: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

Her VG-nyhetene. Den iranske delegasjonen har forlatt fredssamtalene med USA i Schweiz. Det skjer som en protest på at USAs president Donald Trump har truet med nye angrep mot landet. Et medlem av den iranske delegasjonen sier til nyhetsbyrået Tasnim at det ikke blir forhandlinger om andre temaer hvis angrep mot Libanon ikke tar slutt. Få timer før fortalte vicepresident J.D. Vance om stor fremgang i fredssamtalene. En mann i 20-årene ble påkjørt av en bil og ble klemt mellom to biler i Stavanger i ettermiddag. Ifølge politiet hadde bilføreren, som også var en mann i 20-årene, sovnet bak rattet da hendelsen skjedde. Førerkortet hans beslaglagt, og mannen som ble påkjørt sendt til legevakta. Flere land i Europa opplever nå årets andre hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader. Også her hjemme i Norge ligger det an til årets første hetebølge i løpet av den neste uka, i hvert fall for de som befinner seg på Østlandet. Flere steder kan det bli over 30 grader. Spanjolene herjer med Saudi-Arabia i fotball-VM nå. 18 år gamle Lamine Yamal brukte bare 10 minutter på å score sitt første VM-mål, og Spania har nå en 4-0-ledelse. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

Her VG-nyhetene. Den iranske delegasjonen har forlatt fredssamtalene med USA i Schweiz. Det skjer som en protest på at USAs president Donald Trump har truet med nye angrep mot landet. Et medlem av den iranske delegasjonen sier til nyhetsbyrået Tasnim at det ikke blir forhandlinger om andre temaer hvis angrep mot Libanon ikke tar slutt. Få timer før fortalte vicepresident J.D. Vance om stor fremgang i fredssamtalene. En mann i 20-årene ble påkjørt av en bil og ble klemt mellom to biler i Stavanger i ettermiddag. Ifølge politiet hadde bilføreren, som også var en mann i 20-årene, sovnet bak rattet da hendelsen skjedde. Førerkortet hans beslaglagt, og mannen som ble påkjørt sendt til legevakta. Flere land i Europa opplever nå årets andre hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader. Også her hjemme i Norge ligger det an til årets første hetebølge i løpet av den neste uka, i hvert fall for de som befinner seg på Østlandet. Flere steder kan det bli over 30 grader. Spanjolene herjer med Saudi-Arabia i fotball-VM nå. 18 år gamle Lamine Yamal brukte bare 10 minutter på å score sitt første VM-mål, og Spania har nå en 4-0-ledelse. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjeningskasse, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her, han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen, wow. Her blir det du Lasse, ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Her VG-nyhetene. Den iranske delegasjonen har forlatt fredssamtalene med USA i Schweiz. Det skjer som en protest på at USAs president Donald Trump har truet med nye angrep mot landet. Et medlem av den iranske delegasjonen sier til nyhetsbyrået Tasnim at det ikke blir forhandlinger om andre temaer hvis angrep mot Libanon ikke tar slutt. Få timer før fortalte vicepresident J.D. Vance om stor fremgang i fredssamtalene. En mann i 20-årene ble påkjørt av en bil og ble klemt mellom to biler i Stavanger i ettermiddag. Ifølge politiet hadde bilføreren, som også var en mann i 20-årene, sovnet bak rattet da hendelsen skjedde. Førerkortet hans beslaglagt, og mannen som ble påkjørt sendt til legevakta. Flere land i Europa opplever nå årets andre hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader. Også her hjemme i Norge ligger det an til årets første hetebølge i løpet av den neste uka, i hvert fall for de som befinner seg på Østlandet. Flere steder kan det bli over 30 grader. Spanjolene herjer med Saudi-Arabia i fotball-VM nå. 18 år gamle Lamine Yamal brukte bare 10 minutter på å score sitt første VM-mål, og Spania har nå en 4-0-ledelse. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
5: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
6: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

skal bare mangle. Ja, det var, vet du, Kai Mitchell, Heartbreak. Det på Radio Rix du lytter, ja, klar over det. Visste det du, som følger litt med, og litt oppdatert, og ikke minst, ikke glemmer så fort. Nei, vi glemmer så fort. Jeg glemmer alltid, etter annet, det blitt en vane, det å glemme. Ja, da glemmer kanskje det viktigste, og hva det viktigste? At det er opp til hver enkelt av oss det. Hva det viktigste vi glemmer? Glemmer vi det viktigste? Det det vi vil glemme? Det det vi har glemt? Det det vi skal glemme? Eller trenger vi å glemme? Nei, vi gjør ikke det, men det blir bare sånn. Når du yngre så husker du alt, i hvert fall når du ikke skulle komme hjem. Det husker du, det glemte du. Johnny Weston, Webelade of Paladin, her på Radio Rix. Vi glemmer det vi skulle. Så la vi det komme litt musikk i stedet. Det så mye greier. Glem igjen, og klem igjen. Jeg glemmer ikke å gi en klem.

Ja, er du glad for det fredagen du har? Er du glad for at nå det helgen? Endelig kan du ta fredagspilsen, eller fredagshilsen, eller fredagsnilsen. Kommer an på hva du synes all right. Samme med meg hva du gjør, for meg hva du gjør på en fredag. Men bare ha det all right. Ha det all right med deg selv, og kanskje andre også, så du ikke forstyrrer. Det det å forstyrre andre som kan irritere litt. Eller du ikke den som irriterer av hverandre. Eller du irriterer ikke andre heller. Du bare er der. Det kan være irriterende nok det også. At du bare være der. Men vi liksom litt nødt til å være der et sted da. Du kan ikke bare stikke bort og gå inn i skapet og si jeg blir her ja. Men det litt viktig at vi litt sosiale og viser oss og fremme. Ja, ikke sant, Kate Winter? Jo, Kate Matthew. Walking away a winter. A winner. Ja, det det, vet du. Den vinneren stikker og går det med alt. Blir ikke noe igjen til meg.

Ja, ja, I'm walking from my loser, I'm walking back to my life. Ja, det er det også, komme tilbake til livet, så bli den vi ikke prøve å være noe annet. Nei, vi skal være den vi stolt av det, at vi endelig kan si at vi den vi ikke hvis vi prøver å være en annen som vi ikke klarer å være, for det blir litt juks, det blir det, altså, det vi liksom ikke oss selv. Vi viser hvem du så alle vet og lærer å kjenne deg og ikke en du ikke kan og vil og absolutt ikke har noe med å gjøre. Det sånn også, ja. Ja, da spiller vi vel litt mer musikk da. Knut Jeppsson heter jeg. Har du et eller annet å fortelle meg om hvem du og hvem du ikke og hvem du gjerne skulle ha vært, eller noen du prøver å være som du egentlig ikke Men vær deg selv, så send en sms til 911-97253, 911-97253. Vi glad i den du vi glad i deg selv. Det beste, Kenne Melons Jukebox Junkie.

0: Ja, så Ellen sendte en sms på 9119725 3, som er telefonnummeret du kan sende sms'er til, 9119725 3. Og Ellen sier, nå har vi ferdig pakka, vi skal til Danmark og Legoland, og ikke minst Løveparken og flere andre parker, for det ungas ferie I år, 14 dager I Danmark, hvor vi bare skal kose oss sammen med barna, sier Ellen. Og det har vi gledet oss til lenge. Ja, vi har lært oss litt dansk også, så det jo litt spennende, sier Ellen til oss på SMS. Da får dere ha en god tur, og håper at dere ikke har glemt noe som dere absolutt skal ha med, men det står her at vi har husket på alt, så da det vel helt greit. De drar nå, om ikke så alt for lenge, de kjører litt, og så bruker de litt båt, og så kjører litt, og så bor de på hotell og koser seg, og de har med telt også, så de kan telte litt. Det synes ungene så spennende, å bo på en campingplass og ligge I teltet, skriver Ellen. Da får dere lykke til, god tur, og kos dere I bilen og Legoland og hele pakka. Ja, det blir sikkert kjempeartig. De skal også innom Blomsterland, står det her sånn, så da blir det veldig greit for de voksne også litt. Ja. Kenny Rogers ved Gambler på Radio Rix.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Ja, undersøkelse viser noe jeg helt enig i, at 9 av 10 mener norske jordbær best. Ja, helt klart. Og 8 av dem meget fornøyd med norske jordbær. Det er det beste også. Når du får norske jordbær med fløte på og et godt glass vin, da har du snodder i boks og litt sukker på. Selvfølgelig skal det være sukker på jordbæra. Åh, du må betale litt også. Det er ikke gratis. Men likevel, litt må du unne deg ungdommen. Også norske jordbær, sukker på, fløte og et godt glass med hvitvin. Da har du reddet fredagen også. Jeg blir sulten allerede, jeg sitter her og drikker vann. Ja, det er sånn det her, vet du. Vi får se om vi får tak i jordbær etterpå. Nå kjørte jeg forbi jordbærkøen her bort på i Frogn her, og det var lang kø, altså, så tydelig at det her etterspørsel etter jordbær som koster over 100 kroner kør, ja. Det er, vi må unne oss litt i ungdommen. Sånn er det. Det er bare sånn det er. Det blir nok litt rimeligere utover når man får plukket opp litt mer, men til å begynne med er det ganske dyrt også. Chris Kristoffersen, me and Bobby McGee. Den spiste sikkert jordbær, det må ha dem. Det jordbær godt over hele verden, det også. De beste der hvor du plukker dem.
1: If it sounds country, man, that's what it is. It's a country song. Yeah, okay. Well, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Triconor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Triconor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på triconor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Willie Nelson on the road again her på Radio Rix. Og så er det vær i dag. Ja, det er vær i dag, Åget. Det er vær, ja. Det er vær hver dag. Det er ikke dårlig bare det. Vi får vær i hvert fall. Det er godt vi får noe. Noe får vi også. Vi får vær. Og i dag skal det ja, litt... jeg merker det kanskje lysene tidlig oppe, at det var litt grått på morgenen. Men så skal det bli litt sol og lett sky og pent vær utover en 23 grader. Det er ikke gærent det, altså. Nei, 17 om natta. Så kom da opp, du raske gutt, om et eller annet jeg glemt eller noe sånt, så får du komme opp allikevel. I morgen så skal det også være 23 grader, da litt siden pent vær, det kan bli litt tornvær på midt på dagen, sånn ettermiddagen. Skikkelig lyn av torden, så taper jeg gummisøller og gjemmer deg under trappa. Det like greit. Søndag, hel sol, 24 grader. Så det seriøst nok kommer seg nå, så nå fremover, det ligger på over 20 grader fremover, tirsdag skal det bli litt regn, mandag skal det bli greit, så badetemperaturen, ja, det ikke akkurat den beste, 17 grader, hørte vi noen som gikk forbi I går som sa at det var, så vi får sole på dem at det 17 grader da, ja, men vær forsiktig da. Når du bader, ikke bad alene. Det er ikke helt ufarlig å bade, skjønner du? Men så bad gjerne sammen med noen, og ikke bad steder hvor du ikke kjent. Det heller ikke lurt. Nei, du klar over det, vet du. Du som en nymfoman. Badenymfe, dere vel? Ikke nymfoman, sånn badenymfe. Jeg vet ikke hva du ja, men det kan være hva du vil for meg. Larry Stewart. Heart is like a hurricane.

Ja, så var den store diskusjonen av gresset under fotball-VM. Det forsket på, og det skal være som et teppe, tettere, hardere, og skal tåle varmt, kaldt, all slags vær. Ballen spretter annerledes enn det han gjør. Ellers det ligner mer på et kunstgressteppe, det noen som sier. Men FIFA har godkjent, og teppegresset bra det. Ja, så får vi se da, vet du, hvordan det går med gutta i natt. Ja, de skal ut og bryne seg litt. Men det ikke akkurat den storeste bryneskampen nå. Den neste kampen med Frankrike blir vel en prøve som kanskje kan sette gutta litt mer i den fotballmodusen som skal til for å komme igjennom en turnering. Ja, det det. Oi, oi, oi. Du den som sitter oppe om natta og følger med, eller du den som går og legger deg tidlig? Ja, nei, jeg den som går og legger meg tidlig også. Jeg sitter og ser på det fine været, ja. Sola og solnedgang og sånn. Det mye bedre enn å sitte og se med på fotball. Fotball, den rund, og den vet aldri hvor spretter, og så sola, vet du hvor det i hvert fall. Så du slipper å lure på det. Ja, I love you, I thousand ways, ja. Det Lefty Frizzle på Radio Riks.

Så er det sola da, som er tidlig opp I dag, 3.53, hvor det legger seg 22.43. Dagens lengde 18 timer og 49 minutter, forskjellen fra I går 1 minutt og 26 sekunder. Forskjellen fra vintersolverv var 12 timer og 55 minutter, og sola høys på himmelen da klokka 13.18, så vet vi det. Ja. Og da det bare å sette på... Lynn Andersen, Rose Garden på Radio Riks.

Ja, hvor lenge var solskinnet? Det jo store spørsmålet, men i hvert fall så det UV-stråling sånn midt på dagen i dag, og da bør du bruke en solfaktor 3 eller sterkere. Det UV-stråling, den ja, den der den altså. Den forsvinner bare ikke. Mary Carpenter, he think he will keep her.

0: Klassesvike er titlen på dagens kosseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.
1: Det var naturligvis ikke mulig. Kampen var ferdig ved 2-tida. 3 timer senere begynte busser og T-banen å gå fra sentrum mot Groruddalen. 3 nattetimer i Oslo sentrum fristet ikke. Jeg dro derfor hjem med god tid til å rekke kampen som begynte ved midnatt. Det er kanskje søkt å si det, men i min verden var det bare enda et eksempel på at det er klasseforskjeller i hovedstaden. Og resten av landet. Jeg innrømmer glatt at jeg ser slike skiller mellom dem og oss i nesten alt. Noen vil kanskje kalle det en besettelse. Det verste er at folk flest ikke bryr seg. Selv ikke de som rammes. Derfor ble jeg ikke overrasket av min tyrkiske venn som bor på Holmlia. Nå kan jeg si at jeg kommer fra Nordstrand, sa han, fornøyd over sammenslåing av bydeler. Hadde det ikke vært ironisk om det nye navnet ble Holmlia, prøvde jeg. Han bare ristet på hodet. Det er fint på Holmlia. Men navnet belaster. Slik er det også med Stovner, Haugenstua og Furuset hvor jeg bor. Men, sa han og pekte ned på seilskuten og småbåtene nedenfor oss, jeg ser også fjorden fra min terrasse. Vi var på besøk hos en kamerat som leier en større leilighet i øverste etasje på Aker Brygge. Hvordan han har havnet der er en lang historie, og han er den første til å erkjenne at det har vært en del utfordringer og aha-opplevelser med å skifte miljø. Det er ingenting ved selve leiligheten som frister meg til å bytte den mot min egen i Obos-blokka. Tvert imot. Her er det bare noen timer med morgensol. Jeg har terrasser på begge sider som gir sol både morgen og kveld. Furuset-leiligheten vinner på det meste, men sjøutsikten mangler. Og så er det naturligvis prislappen. 5-gangeren, kanskje 6, hvis jeg skulle kjøpe. Det hadde naturligvis vært en fornuftig investering. Ikke fordi bostandarden vil øke, men det er en del andre fordeler med å være blant de velstående. Eller, den største forskjellen er mellom oss i Groruddalen og nesten alle andre steder i landet, med noen distriktsvise unntak. For vi lever i et klassesamfunn. Aftenposten kunne nylig fortelle at søvn er blitt det nye klasseskillet. Desto dårligere du har det, desto dårligere sover du. Det burde ikke overraske noen. Dårlig økonomi kan gi alle søvnproblemer. Støy er en annen. Blant mange faktorer. Men undersøkelsen viser også at ungdommen rammes. Min tyrkiske venn og jeg bor i bydelene hvor de yngre sover færrest timer. Når Holmlia blir en del av Nordstrand vil gjennomsnittet endres og tallene hans bli bedre. Men de som sover dårlig nå vil sove dårlig også da. Slik er den brutale virkeligheten. Når jeg ser gode gjennomsnittstall vet jeg at de ikke forteller sannheten om mitt nabolag. Vi lever 28 år kortere enn andre. Helsa vår er dårligere de årene vi har her på jorda. Vi røyker mer, spiser mer usunn mat, fordi den er billigere. Det er flere av oss som er uten jobb. Det går dårligere på skolen. Færre holder på med idrett eller korps. Skatte- og avgiftskuttene beriker andre enn oss. Så lista er uendelig. Men kort fortalt dreier det seg om liv og død og livskvalitet. Og at vi ikke bryr oss, for da hadde vi naturligvis gjort noe med det. Skal du på ferie, spurte jeg kompisen som skryter av at han kommer fra Nordstrand. Han måtte jobbe. Den lille virksomheten trenger hver eneste daglige inntektskrone for at det skal gå rundt. Hva med deg, spurte han. Du vet, svarte jeg, vi pensjonister får ikke feriepenger, og sannheten er at vi aldri har ferie. Han hadde hørt den før. Uansett fristet ikke livet som pensjonist. Tross et langt selvstendig yrkesliv er pensjonskassa mager. Da er det tross alt bedre å jobbe en sommer til. Det er også en del av det norske klassesamfunnet.
0: Det var dagens kosseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.

Ja, det var Hanne Bole som tro til med Hey Jude her på Radio Riksa. Hey Jude, hei på deg, hvordan har du det I dag? Jo, du har det sikkert kjempebra. Litt solbrent? Jo, det går an det, vet du. Men husk på at du kan bruke solkrem. Men du skal være litt oppmerksom på, det ikke alle solkremer som virker. Det står veldig mye fin I reklamen at denne, det 50, ikke sant? Men det, du skal lese litt grann og finne ut hvem solkrem som passer deg best. Det viktig også, det viktig og ja, riktig, riktig viktig, bare for å si det sånn. Og Martha, her I farta, her kommer Elo, ja, Way Life Meant to Be.

det var Eloy with life. Oh, what way life meant to be. Hvordan er det? Har det blitt som det skulle? Har det blir som det skal? Og det noe skal? Eller det ikke noe skal? Jo, det er mye skal, mye som skal. Kanskje enda mer som skulle ha vært. Ja, det opp til deg det, vet du. Og hvordan det blir. Du styrer mye av deg selv, gjør du ikke det? Bestemmer over deg selv, gjør ikke det? Eller andre som lar deg bestemme over andre enn deg selv. Hvordan ble det, ja? Det ble Happy Hawaii med ABBA. Det mye bedre. Og Happy Hawaii, ABBA. Kom igjen, så vi får høre litt ABBA-sving her på Radio Riks.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Ja, det var Mike Oldfield på Radio Rix, Moonlight Shadow. Og det Knut Jepsen som sitter i studio. Har du noe å fortelle meg? Noe som plager deg, noe som ikke plager deg, noe som du blir glad for, noe som du ikke blir glad for, så send en sms til 911-97253. Artig å høre fra deg, vet du. Ja, jeg liker å få en morgenklem, og så får jeg det, så er jeg ekstra blid, ekstra glad. Og ekstra glad, det Alf. Han har en fin dag i dag, sier han. Og han vil gjerne høre på Sven Ingvars. Det var i vår ungdoms fagraste vår. Klart du skal få høre den, Alf. Skal bare mangle. Her kommer Sven Ingvars, fordi du har støttet Radio Rix, du, på vipsen vår. Det bra, vet du. Flink gutt, mann. Ja, eller begge deler. Gutt og mann. Guttemann. Ja, det så greit, vet du.

Ja, fin tid det der, Sven Ingvars. 17 år og ferdig med konfirmasjon og blitt voksen, trodde han. Han var så voksen at det var nesten skummelt. Ja, var det eget. Da skulle gjennom mye rart når han først ble konfirmert. Ja, både på den ene og den andre måten ble han konfirmert. Det sånn, husker du at 17-årsalderen, fin tid. Ja, skulle bare mange om det ikke er det. Sankthans og greier. Da blir det fest og liv og røre. Ja, vær litt forsiktig ja, med å feire for mye. Det kan både og. Ja, når det blir både og, da det skummelt også. Sven og Lotta, Save Last Dance for Me.

Ja, det var litt av et brokk på slutten. Men sånn er det med Åge, han får det til. Nå har han jo startet et nytt band og greier. Så ja, han gir seg ikke han. Sambandet er ikke der lenger vel, kanskje. Så vi får se da, vet du. Eller vi får høre, gjør vi ikke det? Rod Stewart. Ja, Rod Stewart, ja. Han har også måttet å ha litt pustehjelp på scenen. Ikke bare Mette Marit som må ha litt oksygentilførsel. Rod Stewart må også det. Og det Ingvild som ønsker seg, Rod Stewart. Ruby Tuesday her på Radio Riks.

Rod Stewart, Ruby Tuesday på Radio Rix. Ja, og så det deg som skal ut og bade da. Så en, begynner det å bli grei temperatur I vannet, 17-20 grader rundt omkring. Så ja, ta deg en svømmetur du, og kjør deg litt ned, men vær forsiktig, ikke bad alene. Chris de Burgh, da kan vi like at den første er ved sjøen, Sailing Away.

Ja, men det var altså Chris DeBurgh, Sailing Away with the Goose. Vi legger til den video vi, fordi at Anne-Marie, Nobody Loves Me Like You Do.

Og det sånn, bare med venner så det plass, Halvdan Syvesen, venner for livet. Ja, så det deg da som plager litt med pollen, og det blir kraftig spredning av gresspollen I dag. Bjørk og salix, ja det beskjeden, så vet du det. Så for å beskytte deg så godt du kan, både med solkrem og med pollenmedisin. Ja, og så skal vi ha aksjonen da, og vi må jo det. Vi må jo bli kvitt et opphold til, vi har flere opphold med... Med for to personer på Beitostølen Resort, hotell her oppe, så for to personer med frokost. En weekend for to. Ja, en weekend for to, det kan bli tre det. Går an. I hvert fall så det fint på Beitostølen. Det skal bare mangle om det ikke fint der. Altid noe å finne på, for store og små, også for dem som knapt kan gå. Ja. Og har, kan du ikke gå, så det fint å kjøre opp her også. Det klart. Beitostølen du interessert I et vikende poll og gi bud på det, så har vi en aksjon. Og du kan sende inn et bud på Vipsen, eller på Vipsen på telefonen vår, 911-97253. 911-97253 telefonnummeret for muligens at du kan få deg et vikende poll på fjellet på Beitostølen. 911-97253. Det for to personer med frokost på Beitostølen Resort. Ja. Har det blitt noen jeg har fått ønske om? Let's meet again. Ja, hvorfor ikke? Kan, vi kan møtes en gang til, kan vi ikke det? Det lov det, altså.

Arne Benno med Let's Meet Again. Rudolfsen var tidlig ute med gi bud på weekend på Beitostølen, 1000 kroner. Her høyeste bud til noe vil du over det, så sender du en sms til 911-97253. En weekend for to med frokost på Beitostølen Resort. Ja, det det. Og så det, ja, det mye tjurier, leser jeg i avisen her, sånn, fra butikker. Det blitt et samfunnsproblem, sier handelsnæringen. Må prioritere blant knappe ressurser, sier politiet, så de får ikke gjort noe særlig med det. Så det liksom bare sånn, bare å sterne, altså. Det har blitt sånn. Uff, ja, det må ikke det. Nei, det må ikke det. Så det må du også passe på. Altså, vi litt lettkledde på sommeren, og da stikker ofte telefonen og rombøker opp av baklomma på shortsen eller buksa. Så det noen som ute for å rappe og nappe og ja, gjøre kjappe penger på deg, så vær litt mer oppmerksom. Ikke la det stikke opp av lommene. Prøv å skjule litt da. Gjem det. Ja, det lurt det altså. Og til auksjonen vår, vil det bli over 1000 kroner, så telefonnummeret du skal sende en sms til 911-97253. Husker det? 911-97253 telefonnummeret. Christenberg, nei det ikke det, Chris Holsten, en farfar i livet, der kom en melding til, jeg så ikke hva det ble, men det kom en melding igjen, så det blir over, ja, da får vi se det, vet du.

Ja, den farfar I livet skulle alle ha trekspill om, altså, og fått litt ordentlig bryggemusikk. Det liksom slutt på det bortover bryggemusikk, bryggedans, eller ikke det? For dere som skal ut på bryggedans, send gjerne en beskjed om hvor jeg Ja, det godt å få vite hvor det Og så det politiet da, som nå kan bruke droner I ettersøking. Og når alarmen går, så kan det bare ta 4 minutter før luftfartøyet ute og leter etter et eller annet I akutte hendinger. Så politiet... Ja, det ikke bare droner I disse krigszonene, men droner kan også gjøre positive ting raskt oppe, og trenger ikke masse folk til å løpe rundt og leite etter noe, eller søke etter noe som har blitt borte, eller få tak I noe som ikke har gjort det de skulle, som kanskje har gjort andre ting som ikke så bra. Så politiet har også muligheten for å sende ut droner opp og fikse på. Så det Isaksen da, som sendte inn et bud på dette vikendepollet, på Beitostølen, og det 1250 kroner, står det der sånn. Og ja, du interessert I å bli over 1250 kroner, så sender du en sms til 911-97253 Viken på Beitostølen for 2 personer med frokost. Det Beitostølen Resort. Og så det, hvem det? Ja, det var Inger som gjerne vil høre på Beatles, Please, Please Me.

Ja, så er det deg da, som driver kjører litt fort. Vi har fått noen meldinger om at det noen som absolutt skal fram. Da kjører de litt fort og litt voldsomt. Det det varmen som gjør at du kjører fort. Skal du på bilferie I sommer, så pass på at du har lappen da. Den henger I en tråd. Det ganske mange som blir tatt nå for å kjøre for fort. Det for disse nye raske bilene med elmotor som du trår til litt ekstra og tror at ingen ser deg, men politiet der ute, dem og så veivesen, eller veidirektorat, hva faen det heter for noe. De passer på deg, vet du, statens veivesen. Ja, de ute og kontrollerer. Ja, ja, så ta det med ro. Bruk ikke noe ekstra muligheter for å komme forbi og kjøre litt fort, fordi det kan straffe seg. Det ganske mange som får forelegg og inndraging av førekort også. Det ikke noe vits I det hvis du har tenkt å ha bilferie. Det greit å ha førekort da, altså. Ja, og så det Nils da, som ønsker seg Øystein Sunde. Vi kan ikke komme utenom campingvogna nå som det sommer og varmt, skriver Nils på en sms. Ja, helt klart, og auksjonen vår ligger fremdeles på 1250 kroner. Det Isaksen som har det høyeste budet på nå, på 911-97253, hvis du vil bli over Isaksen på 1250 kroner for et vikendeopphold på Beitostølen Resort. Øystein Sunde, campingvogna.

0: gamleveien der det står en danske med campingvogn. Med campingvogn.
1: Ja, skal vi se litt på hvordan været blir rundt omkring? Ja, jeg sikker været, men jeg ser for temperaturen. I Oslo så sa vi at det var 24 grader i dag og 24 i morgen. Kristiansand 21 i dag og 23 i morgen. Stavanger 18 i dag, 18 i morgen. Bergen 14 i dag og 16 i morgen, det blir litt varmere i Bergen i morgen altså. Trondheim 14 i dag og 15 i morgen, det ikke så varmt opp over altså. Bode 11 i dag og 10 i morgen, Tromsø 10 i dag og 10 i morgen, Kirkenes 14 grader i dag og 12 i morgen. Det ikke akkurat den varmeste sommeren utover, så vi holder oss her nede i Østlandsområdet. Jeg skal bare male om vi ikke gjør det. Og så reaksjonen vår, da fikk vi et bud nå fra Trond, var det på 1400 kroner for dette vikende bollet på Beitostølen for to personer, med frokost på Beitostølen I resort. Så fikk vi det, og du interessert I behov det, så sender du en sms til 911-97253. En fin weekend på fjellet, det hadde vært noe, du. Ikke sant? Ja. Jo da, Cliff Richard, the summer holiday blir det da. Den lå bare ikke der. Nei, det vel noen som har klikket den ut da. Ja, det sånn, noen klikker ut noe. Ja, da får vi noe annet da, vet du. Får vi Roxette. Det like greit.

Milk Toast and Honey med Roxette her på Radio Rix. Høres ikke sikkert ut det altså. Nei, absolutt ikke. Og så er det snart sangdans og greier, vet du. Da blir det enda mer ja, Milk Toast and Honey. Vi skal prøve å få tak I Trine Strømme, vi som befinner seg på øya si Hellas som er våken, det spørs, men jeg våken så kanskje vi får en prat for å høre hvordan det står til der I dag. Så det Christerberg, The Lady in the Red, ønsket av Steinar som har den. Så ja, Steinar har også vært flink og gitt oss noen støtte på Vipsen vår. 911-972-53, samme som auksjonen vår. Det telefonnummeret, det vet du. Det nummeret. Det nummeret du får I dag. Det blir ikke noe mer etter det. Christerberg altså, The Lady in the Red på Radio Rix.

0: Christberg, Lady in Red her på Radio Riks. Alltid like spennende å ringe til Trine Strømme, for det vi lurer på, du våken, Trine?
1: Vet du, det det du går rundt og lurer på, sånn på dagtid, Knut? Ja. Om jeg våken?
0: Ja.
1: Kanskje på tide å skaffe seg litt andre ting å tenke på, da?
0: Ja.
1: Det... Selvfølgelig jeg våken.
0: Så gøy da, hvorfor?
1: Ja, jeg snakker jo med deg.
0: Og det gærent også, det skjønte jeg var noe gærent her.
1: Ja, ellers, ok, ellers, skal jeg legge på?
0: Nei, du bør ikke det. Ellers da, det Sankthans hos deg jo, eller?
1: Det, altså, det for å si det sånn, Blitsover og Sankthans ikke det som grekerne mest opptatt av, men det klart, altså, det jo en del overtro og sånne ting her i Hellas, da. Det kommer man jo ikke bort fra. Og det ganske mange hekser her, visste du det, Knut?
0: Nei, snakker jeg med noen?
1: Det ikke sant. Det timelig spørsmål. Nei, men altså, det jeg har faktisk, jeg kjenner flere som altså, erklærer seg som hekser, og med alt det innebærer, og det kan jo være litt alternativt, sånn som ypperste prestinnen deres, sånn som hun bader jo ikke i havet. Bader aldri i havet. Jeg ikke helt sikker på hvorfor, men det gjør hun ikke. Hun kan ikke bade i havet. Det har et eller annet med magi å gjøre. Så det klart å være greker og ikke kunne bade i havet litt spesielt. Så hvis vi skal ut og bade når vi sammen, så må vi finne et basseng.
0: Der kan du bade også.
1: Der kan du bade. Så det går fint. Så det en del ting jeg ikke helt har skjønt her. Men det klart at på en dag da som sankthans og sånne ting, så det klart at årets lengste dag og så videre, det klart at det jo da kjempestort for folk som holder litt på med sånn magi og sånne ting, så det sikkert opp av gang.
0: Ja, du snakket om mange hekser. Hvorfor det der med hekseri så spennende og utbredt i Hellas?
1: Ja, hvorfor? Altså, det har jo fra gammelt av. Altså, her leses det fortsatt i kaffekopper, i kaffegruten, ikke sant? Man legger mye tarotkort. Det jo andre typer kort. Altså, jeg hadde ingen anelse om hvor mange forskjellige typer sånne her kort som finnes før jeg kom til Hellas. Og mange lager til og med sine egne sånne småkort for å på en måte som de synes liksom funker bedre for dem. Akkurat kriteriene for hva som skal være med må du ikke spørre meg om, Knut. Jeg ikke spesielt god på å lese kort og se fremtiden og sånn. Men jeg må innrømme, jeg har jo blitt overrasket noen ganger over innsikten til noen av dem, og kanskje ikke fullt så imponert over enkelte andre, la oss være ærlig.
0: Men Trine, jeg synes jeg husker at du skulle lære deg litt sånn med kort og sånn her for en stund siden.
1: Du, jeg har fått i gave, og det også sånne ting man skal ikke kjøpe, så en sånn tarotkort for eksempel, de første set med tarotkort må du få i gave og sånne ting. Så jeg har jo prøvd også å se litt på det, bare sånn for moros skyld, jeg blir jo nysgjerrig, vet du. Men jeg føler liksom ikke akkurat det at lykken i lotto har gått noe høyere i tanke av den grunn, altså.
0: Nei. Men vær og føre hos deg, det ganske varmt her i Norge også nå, og man sier jo at det skal bli sånn skikkelig varmebølge på de traktene du
1: Ja, skal vi se hva sier gradstokken nå, bare gå bort og titte her. Skal vi se, den sier 29 grader i skyggen her.
0: Oi. Ja, det ikke gærent det.
1: Ja, nei, men samtidig det ikke så gærent, skjønner du, det altså spørsmålet på hvor man befinner seg, det klart at man inne i Aten, så skal dette bli en varm dag. Jeg har en mistanke om at det ikke så mye jeg har tenkt å finne på i løpet av dagen. Bruker mye av tiden på å ligge i vann. Legge seg selv i saltlake, vet du. Det deilig når man nede i Hellas.
0: Ja. Og feriesesongen vel ikke for grekere nå, men det noen nordmenn som finner veien nedover, tror du?
1: Altså, jeg vet jo at det andre nordmenn som har hus her nede, så jeg vet at flere av dem på et fly omtrent nå, ja. så eller på hvert fall på vei I løpet av dagen. Så det kommer, det dukker jo opp mer og mer. Helgen det jo tjåka fullt ut på øya her. Og det, vi har jo akkurat passert en helg. Så var det venn av meg fra Holland, han var innom I går, og som han sa det, ikke dra hjemmefra, det fullt av folk overalt. Så det litt sånn at vi fastboende, da kan du si, på den øya, de, de holder seg hjemme I helgene, og så man ute på mandager, så man litt tur på butikken og handler og sånn. Men det skyfri himmelen, strålende vær, bris, det blåser litt, så det jo bare kjempedeilig. Men det klart, for de som på den øya skal ligge pale ute I solen og grille seg, så kan det jo bli litt varmt.
0: Ja, hva heter øya di, Trine?
1: Den heter, har du glemt det, Knut? Ja. Salamina.
0: Salamina, fint navn da.
1: Ja, det det. Altså, det som litt morsomt at altså, denne, alle så kjært barn har mange navn og sånne ting, så noen kaller den Salamis, og det altså, den har en del forskjellige navn og måter å uttale det på. Så det har jo skjedd mye spennende her på denne veien, også opp igjennom århundrene, men kanskje det aller mest spennende slaget om Salamina, som sto I Salamina-bukten, som rett utenfor Aten. Vi vel den øya som nærmest Aten. Og det et kjempestort sjøslag her, som sto rett etter dette slaget, hvor 300 spartanere da døde, som har blitt så veldig berømt og filmatisert. Men hvis man ser litt på sånne spillefilmer om gamle Hellas og en del sånne ting, så kommer det stadig opp referanser til slaget om Salamis. Så det noe kanskje flere nordmenn burde google og vite litt grann om, for det altså, historien spennende, og uten slaget om Salamis, så grekerne helt overbevist om at hele Europa, inkludert nordmenn, hadde snakket persisk.
0: Ja, kan du persisk?
1: Jeg dårlig med deg, Gitt. Hva med deg, Knut? Snakker du noe annet enn norsk?
0: Nei, jeg klarer noen ord på svensk, da.
1: Svensk? Ja, du snakker litt engelsk også, ikke det?
0: Jo, innimellom.
1: Ja, hva med tyska?
0: Ja, litt der også.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Men du var jo en sånn gammel skjøytemann som drev og reiste rundt, for kunne du gå opp noe litt sånn russisk og litt sånn der andre ting, da?
0: Du kan noen banneord.
1: Så det det du lærer deg på jobb, altså?
0: Ja, det det du lærer på jobb. Sånn det med deg, Trine. Du reiser rundt, men du lærer ikke å banne på alle språk, du heller.
1: Nei, det heldigvis ikke så mye banning, da. Jeg mener, jeg håper ikke de som snakker til meg føler stort behov for det hele tiden, I hvert fall. Men altså, man plukker opp en egloser, man gjør det. Jeg blir ofte overrasket, og det som overrasker meg egentlig når man reiser en del med språk, det hva som fester seg og hva som ikke fester seg. Det jo kanskje det som innimellom gjør at jeg tenker at nå må du gå hjem og jeg snakker ikke om å vaske munnen din, men vaske hjernen din, liksom.
0: Ja, tilbake til Sankthans. Hvordan skal du feire Sankthans da, Trine?
1: Ja, hvordan skal jeg feire Sankthans? Altså her, jeg har vel egentlig ikke lagt opp noen spesielle Sankthansfeiring, og det en ting sånn at man en del I utlendighet, så det visse ting man savner, og Sankthansbål og sånne ting, det norske markblomster, altså det noe eget med det, Knut, så det jo bare å nyte,
0: ja.
1: For det får man ikke her nede. Men det en enorm blomstring her også. Det har vært mye regn I forhold til hva man vant til. Det har vært usett vanlig kjølig, kan du si, selv om det varmt nok. Men så har det liksom ikke vært helt liksom sånn som man vant til, og det ser man godt der, og da blomstrer oleanderne. Det så mye oleander I langs veiene her, så du føler at du kjører forbi en sånn der skog av blomster, svære busker med blomster på og sånne ting, så det jo ganske fint da, men akkurat det der å skulle ut og plukke for glemmer jeg og sånne ting, det tror jeg vi kan skyde en hvitpil etter her I dag.
0: Ja, men da får du ha en fin dag I varmen, Trine, og så får du huske på å drikke mye vann, da.
1: Ja, det planen, så får du kose deg på Sankthans. Du skal vel danse naken ute I blomstringa, du, Knut?
0: Ja, og så mister du det.
1: Ja, nei, altså... Det

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Ja, det var Bobby Brown det. Og ikke minst Frank Zappa på Radio Rix. Og så er det en tørr vits I dag, jeg må ta med det altså. En mann ble innkalt til ligningskontoret, og funksjonæren sa: «Vi har gjennomgått selvangivelsen din, og vi savner din kones formue.» «Ja, men det gjør jeg også, faktisk», sa mannen, «så finner den, så si ifra.» «Ja, ja, det like greit å si som det Billy Joe Spears, sing me an old-fashioned song.»

Ja, så det ord for dagen da. Franklin og D. Roosevelt har sagt så, tapt terreng kan man alltid vinne tilbake, men aldri tapt tid. Tenk over det. Tiden nå. Den må du ta vare på. Ikke spill bort tiden. Nei, ta den der og grip den og gjør det du har tenkt å gjøre. Ikke vent. Det kan være for sent. Ja. Jeg kan det, vet du. Og så det auksjonen vi må ta igjen til den da. Det høyeste budet Trond som har til nå, 1400 kroner for en weekend for to personer på hotellet på Beitostølen. Jeg måtte bare finne hvor jeg finner. Beitostølen Resort, så det heter. Det for to personer med frokost, Beitostølen Resort Hotel, gamle SAS hotellet. Så er hun interessert i å gi bud på over 1400 kroner, som under halv pris for en weekend for to personer med frokost, så send en sms til 911-97253. 911-97253, Trond har det høyeste bud til nå, altså på 1400 kroner. Gyllene tider, ja, skal vi elske, så skal vi elske til Buddy Holly. Ok, prøv det da. Med Buddy Holly, mener jeg. Jeg elsker til Buddy Holly musikk.

nemlig er ikke noe snakk om noe annet, og så skal du elske til Buddy Holly. Ja, det sang I hvert fall gyllene tider her på Radio Rix, så vet du det. Så du får finne litt Buddy Holly hvis du har tenkt deg å elske litt. Og så det navnedag I dag, da. Det Håkon og Maud som har navnedag, og hva smaker bedre enn friske, gode, røde jordbær med fløte på og litt sukker. Åh, det er snadder I boks også. Hvis du får snadder I boksen, så får du kose deg med det. Ja, det var vel også det jeg hadde I dag på sendingen min. Og det Finn Lai Yang som trår til I kveld fra klokka 21 til 24. Flytt på det, ellers så Radio Rix her døgnet rundt på FM, DAB og på nettet så lenge det varer. Ja, og så det dere da. Takk alle dere som har sendt inn støtte til oss på frivillig radiolisens. Vært inne på hjemmesiden vår på radioriksoslo.no. Der kan du se og lære og ikke minst finne ut av hvordan du kan hjelpe Radio Rix med sånn økonomi. Ellers så reaksjonen vår, der det kommet et nytt bud fra en person her som har sendt inn flere. Det Rudolfsen, 1450 kroner vi oppe I nå. Så vil du bli over 1450 kroner for et vikendebål for to personer på Beitostølen Resort. Ikke noe dårlig på Beitostølen også. Det en fin vikend der oppe. Det kan være godt for både mann og mus. Ja. Så du interessert I å bli over 1450 kroner, så sender du et bud på 911-97253. Knut Jepson takker for seg. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør gjerne det også på 911-97253. Når du liker, når du ikke liker, når du skulle ha sagt, når du ikke tør å si, så si det på en SMS til meg. Ha en fortsatt god dag, og kos deg I varmen. Husk å drikke mye vann, og ikke minst, solkrem også lurt å ha. Middle of the road, så lei, så lei. Jeg håper ikke du sier det etterpå. Du så lei, så lei. Nei, den kom I 1971, den husker jeg godt, så da får du høre den en gang til her. Et minne. Ha da, vi høres igjen I morgen til samme tid på FM, DAB eller på nettet.

0: Her VG Nyhetene. USA og Iran enige om en plan som I løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred, det opplyser meklerlandene Pakistan og Qatar.
1: Partene også enige om en mekanisme for å avslutte kampene I Libanon og at det opprettes en kommunikasjonslinje som skal bidra til å sikre trygg passasje for kommersielle skip gjennom Hormuzstredet. Irans utenriksminister Abbas Araghchi skriver på X at det gjort store framskritt.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. I Colombia har ytre høyre kandidaten Abelardo de la Espriella tatt ledelsen I presidentvalget ifølge offisielle tall. Han leder med 50,1% etter at over 80% av valglokalene talt opp. Franske myndigheter har innført forbud mot å konsumere alkohol på offentlige steder på grunn av varmen, og har politiet begynt å utstede bøter til drikkene. Ifølge Le Monde kan man få en bot på 135 euro dersom man drikker eller har med seg alkohol på offentlige steder. En MC-fører ble fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke I Rakkestad I natt. Det fremstår som en singelulykke ifølge politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG Nyhetene. Et lag med tydelige styrker og svakheter, det ekspertenes dom over Senegal før møtet med Norge.
1: Et ekstremt bra lag, de har noen spillere som har ekstrem X-faktor, sier venstrebekk David Møller Wolfe. Senegal kan ligge lavt, ta imot og så hugge til, de straffer deg knallhardt, advarer kommentator Kasper Wikestad. Flere medier har de siste dagene skrevet om uro i den senegalesiske troppen, blant annet på grunn av dårlig mat og manglende bonusutbetalinger.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. På Filippinene tre mennesker døde etter skyting på en skole, i tillegg fem mennesker skadet, ifølge Reuters. Politiet har pågrepet to antatte gjerningspersoner, det foreløpig ikke klart hva som var motivet. Skepsisen til Pride har økt. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har økt fra 32% i 2022 til 45%, viser en undersøkelse gjort for Bufdir. Det likevel et flertall som mener det viktig å markere Pride. Toy Story 5 har satt ny rekord med 160 millioner dollar i åpningshelgen i USA. Dette den mest innbringende premierehelgen i Toy Story-seriens historie. I Norge åpnet filmen sterkt med over 27 000 besøkende i helgen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her, han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen, wow. Her blir det du her, Lasse, ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Her VG-nyhetene. Fawzi Abdirashid Warshame vil bli AUF-leder. Han skal kjempe for å bevare det han kaller den norske drømmen.
1: 27-åringen mener Arbeiderpartiet må fokusere mer på vanlige folks økonomiske utfordringer. Han vil gjøre kollektivtransport billigere og sikre lavere priser på mat og mer konkurranse mellom dagligvaregigantene. AUF har landsmøte i oktober, og Warshame den eneste som har lansert sitt kandidatur etter at Gaute Skjervø varslet at han ikke tar gjenvalg.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. På Filippinene 3 mennesker døde og 5 skadet etter skyting på en skole. Politiet har pågrepet 2 antatte gjerningspersoner. Motivet er foreløpig ukjent. Skepsisen til Pride har økt. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har økt fra 32% i 2022 til 45%, viser en undersøkelse gjort for Bufdir. Det er likevel et flertall som mener det er viktig å markere Pride. Litt sent i VM-låtracet kommer Pelle K og Vegard Ylvisåker med en hardrock-banger i rødt, hvitt og blått. Låta «Hvor skal flagget stå» har også et lite stikk til USAs president Donald Trump. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Won't you lift your eyes up, children?

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Ja, det var Hanne Bole som tro til med Hey Jude her på Radio Riksa. Hey Jude, hei på deg, hvordan har du det I dag? Jo, du har det sikkert kjempebra. Litt solbrent? Jo, det går an det, vet du. Men husk på at du kan bruke solkrem, men du skal være litt oppmerksom på. Det ikke alle solkremer som virker. Det står veldig mye fin I reklamen at denne, det 50, ikke sant? Men det, du skal lese litt grann og finne ut hvem solkrem som passer deg best. Det viktig også. Det viktig og ja, riktig, riktig viktig. Bare for å si det sånn. Og Martha, her I farta, her kommer Elo. Ja. Way life meant to be.

Ja, det var Eloy, a life. Oh, what way life meant to be. Hvordan er det? Har det blitt som det skulle? Har det blir som det skal? Og det noe skal? Eller det ikke noe skal? Jo, det mye skal, mye som skal. Kanskje enda mer som skulle ha vært. Ja, det opp til deg det, vet du. Og hvordan det blir. Du styrer mye av deg selv, gjør du ikke det? Bestemmer, du bestemmer over deg selv, gjør ikke det? Eller det andre som lar deg bestemme over andre enn deg selv? Hvordan ble det, ja? Det ble Happy Hawaii med ABBA. Det mye bedre. Og Happy Hawaii, ABBA. Kom igjen, så vi får høre litt ABBA-sving her på Radio Riks.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

fin tid det der, Sven Ingvars. 17 år og ferdig med konfirmasjon og blitt voksen, trodde han. Han var så voksen at det var nesten skummelt. Ja, var det eget. Da skulle det gjennom mye rart når han først ble konfirmert. Ja, både på den ene og den andre måten ble han konfirmert. Det sånn, husker du at 17-årsalderen, fin tid. Ja, skulle bare mangle om det ikke det. Sankthans og greier. Da blir det fest og liv og røre. Ja, vær litt forsiktig ja, med å feire for mye. Det kan både og. Ja, når det blir både og, da det skummelt også. Sven og Lotta, Save Last Dance for Me.

Ja, det var ditt her på Rockorsiden. Men sånn her med Åge, han får et hell. Nå har han jo startet et nytt band og greier, så ja. Han gir seg ikke han. Sambandet er ikke det her lenger, vel, kanskje. Så vi får se da, vet du. Eller vi får høre, gjør vi ikke det? Rod Stewart. Ja, Rod Stewart, ja. Han har også måttet ha litt pustehjelp på scenen. Ikke bare Mette Marit som må ha litt oksygentilførsel. Rod Stewart må også det. Og det Ingvild som ønsker seg, Rod Stewart. Ruby Tuesday her på Radio Riks.

Rod Stewart, Ruby Tuesday på Radio Rix. Ja, og så det vel deg som skal ut og bade da. Så det begynner å bli grei temperatur i vannet, 17-20 grader rundt omkring. Så ja, ta deg en svømmetur du, og kjør deg litt ned. Men vær forsiktig, ikke bad alene. Chris de Burgh, da kan vi like godt når vi først er ved sjøen, Sailing Away.

Ja, men det var altså Chris The Burg, Sailing Away with the Goose. Vi legger til den video vi, fordi at Anne-Marie, Nobody Loves Me Like You Do.

Når det sånn, og har vi venner, så det plass, at han sier sånn, er det venner for livet. Ja, så det deg da, som plager litt med pollen, og det blir kraftig spredning av gresspollen I dag. Bjørk og Salix, ja, det beskjeden, så vet du det. Så får du beskytte deg så godt du kan, både med solkrem og med pollenmedisin. Ja, og så skal vi ha vaksjonen da, og vi må jo det. Vi må jo bli kvitt et opphold til. Vi har flere opphold med... For to personer på Beitostølen Resort Hotel her oppe, så for to personer med frokost en weekend for to. Ja, en weekend for to, det kan bli tre det. Går an. I hvert fall så det fint på Beitostølen. Det skal bare mangle om det ikke fint der. Alltid noe å finne på, for store og små, også for dem som knapt kan gå. Ja. Og har, kan du ikke gå, så det fint å kjøre opp her også. Det klart. Beitostølen du interessert I et vikendepoll og gi bud på det, så har vi en aksjon. Og du kan sende inn et bud på Vipsen, eller på Vipsen på telefonen vår, 911-97253. 911-97253 telefonnummeret for muligens at du kan få deg et viknepål på fjellet på Beitostølen 911-97253. Det for to personer med frokost på Beitostølen Resort. Ja. Har det blitt noen jeg har fått ønske om? Let's meet again. Ja, hvorfor ikke? Kan, vi kan møtes en gang til, kan vi ikke det? Det lov det altså.

Hørne bedomme med Let's Meet Again. Rudolfsen var tidlig ute med å gi bud på weekend på Beitostølen, 1000 kroner. Her høyeste bud til noe, vil du bli over det, så sender du en sms til 911-97253. En weekend for to med frokost på Beitostølen Resort. Ja, det det. Og så det, ja, det mye tjurier, leser jeg i avisen her, sånn, fra butikker. Det blitt et samfunnsproblem, sier handelsnæringen. Må prioritere blant knappe ressurser, sier politiet, så de får ikke gjort noe særlig med det. Så det liksom, bare sånn, bare å sterne, altså. Det har blitt sånn. Uff, ja, det må ikke det. Nei, det må ikke det. Også, det må du også passe på. Altså, vi litt lettkledde på sommeren, og da stikker ofte telefonen og rombøker opp av baklomma på shortsen eller buksa. Så det noen som ute for å rappe og nappe og ja, gjøre kjappe penger på deg. Så vær litt mer oppmerksom. Ikke la det stikke opp av lommene. Prøv å skjule litt da. Gjem det. Ja, det lurt det altså. Og til auksjonen vår, vil det bli over 1000 kroner, så telefonnummeret du skal sende en sms til 911-97253. Husker det? 911-97253 telefonnummeret. Christerberg, nei det ikke det, Chris Holsten, en farfar i livet, der kom en melding til, jeg så ikke hva det ble, men det kom en melding, så vil det bli over, ja, da får vi se det, vet du.

Ja, men den farfar I livet skulle alle ha trekspill om, altså, og fått litt ordentlig bryggemusikk. Det liksom slutt på det bortover bryggemusikk, bryggedans, eller det ikke det? For dere som skal ut på bryggedans, send gjerne en beskjed om hvor det Ja, det godt å få vite hvor det Og så det politiet da, som nå kan bruke droner I ettersøking. Og når alarmen går, så kan det bare ta 4 minutter før luftfartøyet ute og leter etter et eller annet I akutte hendinger. Så politiet, Ja, det ikke bare droner I disse krigszonene, men droner kan også gjøre positive ting raskt oppe, og trenger ikke masse folk til å løpe rundt og leite etter noe, eller søke etter noe som har blitt borte, eller få tak I noen som ikke har gjort det de skulle, som kanskje har gjort andre ting som ikke så bra. Så politiet har også muligheten for å sende ut droner opp og fikse på. Så det Isaksen da, som sendte inn et bud på dette vikendepollet, på Beitostølen, og det 1250 kroner, står det der sånn. Og ja, du interessert I å bli over 1250 kroner, så sender du en sms til 911-97253 weekend på Beitostølen for 2 personer med frokost. Det Beitostølen Resort. Og så det, hvem var det? Ja, det var Inger som gjerne vil høre på Beatles, Please Please Me.

Ja, så er det deg da, som driver kjører litt fort. Vi har fått noen meldinger om at det noen som absolutt skal fram. Da kjører de litt fort og litt voldsomt. Det det varmen som gjør at du kjører fort. Skal du på bilferie I sommer, så pass på at du har lappen nå. Den henger I en tråd. Det ganske mange som blir tatt nå for å kjøre for fort. For disse nye raske bilene med elmotor som du trår til litt ekstra og tror at ingen ser deg, men politiet der ute, dem også, veivesen, eller veidirektorat, hva faen det heter for noe. De passer på deg, vet du, statens veivesen. Ja, de ute og kontrollerer. Ja, så ta det med ro. Bruk ikke noe ekstra muligheter for å komme forbi og kjøre litt fort, fordi det kan straffe seg. Det ganske mange som får forelegg og inndraging av førekort også. Det ikke noe vits I det hvis du har tenkt å ha bilferie. Det greit å ha førekort da, altså. Ja, og så det Nils da, som ønsker seg Øystein Sunde. Vi kan ikke komme utenom campingvogna nå som det sommer og varmt, skriver Nils på en sms. Ja, helt klart, og auksjonen vår ligger fremdeles på 1250 kroner, det Isaksen som har det høyeste budet på nå, på 911-97253, hvis du vil bli over Isaksen på 1250 kroner for et vikendeopphold på Beitostølen Resort. Øystein Sunde, campingvogna.

0: dansken med campingvogn. Med
1: campingvogn. Ja, skal vi se litt på hvordan været blir rundt omkring. Ja, jeg sikker været, men jeg ser for temperaturen. Oslo så sa vi at det var 24 grader i dag og 24 i morgen. Kristiansand 21 i dag og 23 i morgen. Stavanger 18 i dag, 18 i morgen. Bergen 14 i dag og 16 i morgen, blir litt varmere i Bergen i morgen altså. Trondheim 14 i dag og 15 i morgen, det ikke så varmt oppover altså. Bode 11 i dag og 10 i morgen, Tromsø 10 i dag og 10 i morgen, Kirkenes 14 grader i dag og 12 i morgen. Det ikke akkurat den varmeste sommeren utover, så vi holder oss her nede i Østlandsområdet. Skal bare måle om vi ikke gjør det. Og så reaksjonen vår, da fikk vi et bud nå fra Trond, var det på 1400 kroner for dette vikende bollet på Beitostølen for to personer, med frokost på Beitostølen I resort. Så fikk vi det, og er du til behov av det, så sender du en sms til 911-97253. En fin weekend på fjellet, det hadde vært noe, ikke sant? Ja. Jo, da, Cliff Richard, the summer holiday blir det da. Den lå bare ikke der. Nei, det vel noen som har klikket den ut da. Ja, det sånn, noen klikker ut noe. Ja, da får vi noe annet da, vet du. Får vi Roxette. Det like greit.

0: Christopher Rogue, Lady in Red her på Radio Riks. Alltid like spennende å ringe til Trine Strømme, for det vi lurer på, du våken, Trine?
1: Vet du, det det du går rundt og lurer på sånn på dagtid, Knut? Ja. Om jeg våken?
0: Ja.
1: Kanskje på tide å skaffe seg litt andre ting å tenke på, da?
0: Ja.
1: Selvfølgelig jeg våken.
0: Ja, så gøy da, hvorfor?
1: Ja, jeg snakker jo med deg.
0: Og det gærent også, det skjønte jeg var noe gærent her.
1: Ja, ellers, ok, ellers, skal jeg legge på?
0: Nei, du bør ikke det. Ellers da, det sanktans hos deg, eller?
1: Det altså, det for å si det sånn, litt sover og sanktans ikke det som grekerne mest opptatt av, men det klart, altså, det jo en del overtro og sånne ting her I Hellas, da. Det kommer man jo ikke bort fra, og det ganske mange hekser her, visste du det, Knut?
0: Nei, snakker jeg med noen?
1: Det ikke sant, det timelig spørsmål. Nei, men altså, det jeg har faktisk, jeg kjenner flere som altså erklærer seg som hekser, og med alt det innebærer, og det kan jo være litt alternativt, sånn som ypperste prestinnen deres, sånn som hun bader jo ikke I havet.
0: Oh.
1: Bader aldri I havet, jeg ikke helt sikker på hvorfor, men det gjør hun ikke. Hun kan ikke bade I havet, det har et eller annet med magi å gjøre. Så det klart å være greker og ikke kunne bade I havet litt spesielt. Så hvis vi skal ut og bade, når vi sammen, så må vi finne et passing.
0: Der kan du bade også.
1: Der kan hun bade. Så det går fint. Så det en del ting jeg ikke helt har skjønt her. Men det klart at på en dag da som sanktans og sånne ting, så det klart at årets lengste dag og så videre, det klart at det jo da kjempestort for folk som holder litt på med sånn magi og sånne ting, så det sikkert opp av gang.
0: Ja, du snakket om mange hekser. Hvorfor det der med hekseri så spennende og utbredt i Hellas?
1: Ja, hvorfor? Altså, det har jo med fra gammelt av. Altså, her leses det fortsatt I kaffekopper, I kaffegruten, ikke sant? Man legger mye tarotkort. Det jo andre typer kort altså jeg hadde ingen anelse om hvor mange forskjellige typer sånne her kort som finnes før jeg kom til Hellas og mange lager til og med sitt egne sånne småkort for å på en måte som de synes liksom funker bedre for dem akkurat kriteriene for hva som skal være med må du ikke spørre meg om Knut, jeg ikke spesielt god på å lese kort og se fremtiden og sånn. Men jeg må innrømme, jeg har jo blitt overrasket noen ganger over innsikten til noen av dem, og kanskje ikke fullt så imponert over enkelte andre, la oss være ærlig.
0: Men Trine, jeg synes jeg husker at du skulle lære deg litt sånn med kort og sånn her for en stund siden.
1: Du, jeg har fått I gave, og det også sånne ting man skal ikke kjøpe, så sånne tarotkort for eksempel, de første set med tarotkort må du få I gave og sånne ting. Så jeg har jo prøvd også å se litt på det, bare sånn for moros skyld, jeg blir jo nysgjerrig, vet du. Men jeg føler liksom ikke akkurat det at lykken I lotto har gått noe I tak av den grunnen, altså.
0: Nei, men vær og føre hos deg, det ganske varmt her I Norge også nå, og man sier jo at det skal bli sånn skikkelig varmebølge på de traktene du
1: Ja, skal vi se hva sier Radstokken nå? Bare gå bort og titte her. Skal vi se, den sier 29 grader I skyggen her.
0: Oi, ja, det ikke gærent det.
1: Ja, nei, men samtidig, det ikke så gærent, skjønner du, det altså spørsmålet på hvor man befinner seg, det klart at man inne I Aten, så skal dette bli en varm dag. Jeg har en mistanke om at det ikke så mye jeg har tenkt å finne på I løpet av dagen. Det bruker mye av tiden på å ligge i vann. Legge seg selv I saltlake, vet du. Det deilig når man nede I Hellas.
0: Ja, og feriesesongen vel ikke for grekere nå, men det noen nordmenn som finner vei nedover da, tror du?
1: Altså, jeg vet jo at det andre nordmenn som har hus her nede, så jeg vet at flere av dem på et fly omtrent nå, ja. Så vi på hvert fall på vei I løpet av dagen. Så det kommer, det dukker jo opp mer og mer helgen, det jo tjåka fullt ut på øyet her. Og det vi har akkurat passert en helg, så var det vennen meg fra Holland, han var innom I går, og som han sa det, ikke dra hjemme ifra, det fullt av folk overalt, så det litt sånn at vi fastboende da, kan du si, på den øya, de holder seg hjemme I helgene, og så... man ute på mandager, så man en tur på butikken og handle og sånn. Men det er skyfri himmel, strålende vær, bris, det blåser litt, så det jo bare kjempedeilig. Men det klart, for de som skal ligge på halet ute I solen og grille seg, så kan det jo bli litt varmt.
0: Ja, hva heter øya di, Trine?
1: Den heter, har du glemt det, Knut? Ja. Salamina.
0: Salamina, fint navn da.
1: Ja, det det. Altså, det som litt morsomt at alle så kjært barn har mange navn og sånne ting, så noen kaller den salamis, og den har en del forskjellige navn og måter å uttale det på. Så det har jo skjedd mye spennende her på denne veien, også opp igjennom århundrene, men kanskje det aller mest spennende slaget om Salamina, som sto I Salamina-bukten, som rett utenfor Aten. Vi vel den øya som nærmest Aten. Og det et kjempestort sjøslag her, som sto rett etter dette slaget, hvor 300 spartanere da døde, som har blitt så veldig berømt og filmatisert. Men hvis man ser litt på sånne spillefilmer om gamle Hellas og en del sånne ting, så kommer det stadig opp referanser til slaget om Salamis. Så det noe kanskje flere nordmenn burde google og vite litt grann om, for det altså, historie spennende, og uten slaget om Salamis så grekerne helt overbevist om at hele Europa, inkludert nordmenn, hadde snakket persisk.
0: Ja, kan du persisk?
1: Jeg dårlig med deg, Gitt. Hva med deg, Knut? Snakker du noe annet enn norsk?
0: Nei, jeg klarer noen ord på svensk, da.
1: Svensk? Ja, du snakker litt engelsk, har du ikke det?
0: Jo, innimellom.
1: Ja, hva med tyska?
0: Ja, litt der også.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Men du var jo en sånn gammel skjøytemann som reiste rundt, så kunne du gå opp noe litt sånn russisk og litt sånne andre ting, da?
0: Du kan noen banneord.
1: Så det det du lærer deg på jobb, altså?
0: Ja, det det du lærer på jobb. Sånn det med deg, Trine. Du reiser rundt, men du lærer ikke å banne på alle språk, du heller.
1: Nei, det er heldigvis ikke så mye banning, da. Jeg mener, jeg håper ikke de som snakker til meg føler et stort behov for det hele tiden, I hvert fall. Men man plukker opp en glose, man gjør det. Jeg blir ofte overrasket, og det som overrasker meg egentlig når man reiser en del med språk, det hva som fester seg og hva som ikke fester seg. Det jo kanskje det som innimellom gjør at jeg tenker at nå må du gå hjem og jeg snakker ikke om å vaske munnen din, men vaske hjernen din, liksom.
0: Ja. Ja, tilbake til Sankthans. Hvordan skal du feire Sankthans da, Trine?
1: Ja, hvordan skal jeg feire Sankthans? Altså her, jeg har vel egentlig ikke lagt opp noen spesiell Sankthansfeiring, og det en ting sånn at man en del I utlendighet, så det visse ting man savner, og Sankthansbål og sånne ting, det norske markblomster, altså det noe eget med det, Knut, så det jo bare å nyte,
0: ja.
1: For det får man ikke her nede. Men det en enorm blomstring her også. Det har vært mye regn I forhold til hva man vant til. Det har vært usett vanlig kjølig kan du si, selv om det varmt nok, men så har det liksom ikke vært helt liksom sånn som man vant til, og det ser man godt der og da blomster oleanderne, det så mye oleander I landets vegne her, så du føler at du kjører forbi en sånn der skog av blomster, svære busker med blomster på og sånne ting, så det jo ganske fint da, men akkurat det der å skulle ut og plukke for glemmer jeg og sånne ting, det tror jeg vi kan skyre en hvitpille etter her I dag, gitt.
0: Ja, men da får du ha en fin dag I varmen, Trine, og så får du huske på å drikke mye vann, da.
1: Ja, det planen, så får du kose deg på Sankthans. Du skal vel danse naken ute I blomstringa, du, Knut?
0: Ja, hvordan visste du det?
1: Ja, nei, altså, det holdt på å si, det noen mareritt som har større sjanse for å holdt på å si bli virkelighet av det andre. Så danser du alene når du danser naken, da, Knut?
0: Ja, jeg pleier å ta med noen som likesinde.
1: Okej, okay, det är därför du har varit gift i så många år alltså. Ja. Okej. Okay. Ja, men då var du och frun ha fantastisk samtals, Knut, så snackas vi.
0: Ha en god dag
1: uten. Jo, det.
0: Ja då. Hej. Det var Trine Strømme det som faktiskt var våken. Det var inte dåligt det alltså. Nej, det är inte alltid när det. Men hur var det idag då? Frank Zappa, Bobby Brown på Radio Riks.

En man ble innkalt til ligningskontoret, og funksjonæren sa: «Vi har gjennomgått selvangivelsen din, og vi savner din kones formue.» «Ja, men det gjør jeg også, faktisk», sa mannen. «Så finner den, så si ifra.» «Ja, ja, det er like greit å si som det er. Billy Joe Spears, sing me an old-fashioned song.»

Ja, så det ord for dagen da. Franklin og D. Roosevelt har sagt så, tapt terreng kan man alltid vinne tilbake, men aldri tapt tid. Tenk over det. Tiden nå. Den må du ta vare på. Ikke spill bort tiden. Nei, ta den der og grip den og gjør det du har tenkt å gjøre. Ikke vent. Det kan være for sent. Ja. Jeg kan det, vet du. Og så det auksjonen vi må ta igjen til den da. Det høyeste budet Trond som har til nå, 1400 kroner for en weekend for to personer på hotellet på Beitostølen. Jeg måtte bare finne hvor jeg finner. Beitostølen Resort, så det heter det. For to personer med frokost, Beitostølen Resort Hotel, gamle SAS hotellet. Så er du interessert i å gi bud på over 1400 kroner, som under halv pris for en weekend for to personer med frokost, så send en sms til 911-972-53. 911-972-53, Trond har det høyeste bud til nå, altså på 1400 kroner. Gyllene tider, ja.

Nemlig, er ikke noe snakk om noe annet, og så skal du elske, så skal du elske til Buddy Holly. Ja, det sang I hvert fall gyllene tider her på Radio Rix, så vet du det. Så du får finne litt Buddy Holly hvis du har tenkt deg å elske litt. Og så det navnedag I dag, da. Det Håkon og Maud som har navnedag, og hva smaker bedre enn friske, gode, røde jordbær med fløte på og litt sukker. Åh, det snadder I boks også. Hvis du får snadderen I boksen, så får du kose deg med det. Ja, det var vel også det jeg hadde I dag på sendingen min. Og der Finn Leijang som trår til I kveld fra klokka 21 til 24. Flytt på det, ellers så Radio Rix her døgnet rundt på FM, DAB og på nettet så lenge det varer. Ja, og så dere da. Takk alle dere som har sendt inn støtte til oss på frivillig radiolisens. Vært inne på hjemmesiden vår på radioriksoslo.no. Der kan du se og lære og ikke minst finne ut av hvordan du kan hjelpe Radio Rix med sånn økonomi. Ellers så reaksjonen vår, der det kommet et nytt bud fra en person som har sendt inn flere. Det Rudolfsen, 1450 kroner vi oppe I nå. Så vil du bli over 1450 kroner for et vikendebål for to personer på Beitostølen Resort. Ikke noe dårlig på Beitostølen også. Det en fin vikend der oppe. Det kan være godt for både mann og mus. Ja. Så du interessert I å bli over 1450 kroner, så sender du et bud på 911-97253. Knut Jepsen takker for seg. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør gjerne det også på 911-97253. Når du liker, når du ikke liker, når du skulle ha sagt, når du ikke tør å si, så si det på en SMS til meg. Ha en fortsatt god dag, og kos deg I varmen. Husk å drikke mye vann, og ikke minst, solkrem også lurt å ha. Middle of the road. Så lei, så lei. Jeg håper ikke du sier det etterpå. Du så lei, så lei. Nei, den kom I 1971, den husker jeg godt, så da får du høre den en gang til her. En minne. Ha da, vi høres igjen I morgen til samme tid på FM, DAB eller på nettet.

0: var meldt savnet. Politiet søkte imidlertid ikke aktivt etter dem.
1: Årsaken at politiet vurderte savnetmeldingen som lav risiko. Kvinnen og gutten ble meldt savnet etter en brann i kvinnens leilighet dagen før. Politiet hadde vært i kontakt med kvinnens familie etter hendelsen og vurderte at det ikke var for høyt risiko knyttet til at de ikke fikk kontakt med henne.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Høyanger kommune i Sogn kaller inn alle barn under 3 år til legeundersøkelse. Det har blitt avdekket for høye verdier av aluminium i drikkevannet fra Kirkebø vannverk i 15 år. Minst 47 mennesker bekreftet døde i ekstremvarmen som herjer i India og Pakistan nå. Temperaturene har flere steder bikket 46 grader. I Mumbai har mange lagt seg til å sove på Versova Beach for å slippe unna inndørsvarmen. Også her hjemme blir det ganske varmt nå. Til helga blir det opp mot 30 grader flere steder på Østlandet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har något rött utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Og det vel egentlig på samme gradestokk som Oslo, egentlig.
1: Ja, vi ligger litt høyere nå, for vi midt på dagen, vet du, så vi nok over 20, vi.
0: Nettopp. Jeg får altså 30 i løpet av morgendagen, tenker jeg.
1: Ja, hvorfor er du i Kenya, Nina?
0: Ja, altså, jeg er jo veldig glad i Kenya, akkurat som hun.

0: Her VG-nyhetene. Den rikeste prosenten av norske skattebetalere kan få opp til 15,3 milliarder kroner I skattelette hvis flertallet I skattekommisjonen får det som de vil.
1: I dag skattesatsen på 1,1% for formue over 21,5 millioner kroner. Ifølge VGs opplysninger det enighet om å senke satsen til mellom 0,25 og 0,75%. Ved 0,25% vil de rundt 46 600 rikeste I Norge få et gjennomsnittlig skattekutt på nær 330 000 kroner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Politiet I Porsgrunn vurderte savnetmeldingen som lav risiko og lette ikke aktivt etter kvinnen og sønnen gjennom natten. Kvinnen ble funnet død og sønnen hardt skadd ved fundamentet til Grenlandsbrua tirsdag forrige uke. Været kan bli en utfordring når Norge møter Senegal I natt norsk tid. Flere amerikanske medier melder om stor sannsynlighet for tordenvær og mye regn I New Jersey-området.
2: Det grått I New Jersey I dag, det mørke skyer på himmelen som kommer seilende med vinden, og det kan jo føre til en svært våt gressmatte. Det I hvert fall meldt en del regn, ikke så mye som det først var meldt, men det kommer til å bli vått utifra værmeldingen. Det kommer til å sette preg på det her gresset selvfølgelig.
0: Sa VG Steffen Stenersen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Mobilen til mannen som siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen slo inn på basestasjoner nær åstedet på kritiske tidspunkt.
1: Klokka 10.08 på forsvinningsdagen ble mannens telefon fanget opp av to basestasjoner i Lørenskog. Et minutt tidligere sluttet Anne-Elisabeth Hagens mobil å bevege seg. Mannen nekter for å ha noe med saken å gjøre. I en e-post i VG skriver han at han på dette tidspunktet kjørte til et treningssenter på Strømmen og derfor ble registrert på basestasjonene.
0: Reporter Ellen Fredriksen. FRP og SP vil si nei til et nødlån til Ukraina som skal hjelpe dem å holde trykket oppe mot Russland. MDG og Venstre har bekreftet at de ønsker at Norge skal bidra. Statsminister Jonas Gahr Støre oppfordrer andre land til å bidra mer til Ukraina. Det fare for storstreik blant kabinansatte i flyselskapet SAS fra onsdag. Fristen for å bli enige om en ny tariffavtale midnatt tirsdag. Eksperter advarer om sterk UV-stråling. En ny undersøkelse viser at unge nordmenn dårligst til å beskytte seg mot sola. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det er Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Her VG-nyhetene. Det blir trolig ingen store utskiftninger I Norges startelver I nattens VM-kamp mot Senegal, sier VG Steffen Stenersen.
1: Slik vi kjenner Ståle Solbakken, så han veldig lite gira på å bytte ut et vinnerlag. Men skulle det bli Østegård foran Heggem, så ville vel ingen blitt overrasket over det. Men I utgangspunktet så tror vi og spår at Ståle Solbakken går for de samme elve som startet mot Irak.
0: Den rikeste prosenten av norske skattebetalere kan få opp til 15,3 milliarder kroner I skattelette hvis flertallet I skattekommisjonen får det som de vil. Det var en preget Keir Starmer som I dag varslet sin avgang som Labour-leder og statsminister I Storbritannia.
2: And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy.
0: Eksperter advarer om sterk UV-stråling. En ny undersøkelse viser at unge nordmenn dårligst til å beskytte seg mot sola. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Max Radio.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjentkasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

en hit av nå 1991. Riktig velkommen til Radio Rix Oslo, kveldssending her, og mitt navn det Finn Leyang. Jeg blir sittende her helt frem mot midnatt, og vi har mye spennende å by på utover. Ja, i detalj hva det skal du få vite etter Odd Børretzen, som har litt lyrisk innhold i det han skal fortelle her nå.

Har du sett så blank som byen? Du kan speile deg i den. Noen gater så blanke nå at når du der, det som å være på en kirkegård mellom gravmonumenter av blank stein. Og folk går med blanke skritt og blanke ansikter og skal liksom legge på blomster. Og hvis du står helt stille kan du kjenne lukt fra begravde biler som ligger under der og rotner og blir liksom langsomt og knokler og rust. Det vil si det bare noe du tror. Det lukter ingenting egentlig.

Der hvor dumpa var, her er nå en kaffebar. En svart og kritthvit koffebar. Der hvor dumpa var. Men vi er gule i sjela og brune til sinns. Unnskyld at vi finnes. Det er ikke asfalt i gatene lenger i byen, og ikke asfalt, det er håndhogd gatestein importert med lastebil fra Portugal. De sender stein gjennom hele Europa, fra Portugal til Norge, til Norge, som består av stein. Og så noen aksjer, noen ganger når vi går ut nå, så tørker vi oss på beina før vi går ut, for ikke å sette fingeravtrykk

0: Eller som kolingen sier, du kjenner kolingen. Han sier, ursäkta att jag andas. Oh yeah.
1: Ja, vi kan ikke annet enn å takke og bukke Odd Børretzen for disse ordene. Unnskyld at vi finnes, heter den lille saken her. Hva har vi å by på utover kvelden her på Radio Riks Oslo? Ja, 21.30 så er det revyhalvtimen som skal i ilden. Bare en halvtimes tid, og i dag så skal vi ha litt fra Telle Vimsen, Einar Ose, Victor Bernhard, Leif Juster, og kanskje et par andre. Vi får se hva vi rekker i halvtimen etterpå. Det blir i alle fall et par tre opptak som vi ikke har presentert tidligere i revyhalvtimen. Mellom 22 og 23, programposten 2 på rappen, og vi får blant annet tre artister, grupper som gjorde seg gjeldende inn til 1990-tallet, ved inngangen til 1990-årene. Da gjorde disse seg gjeldende ganske så straks, og det var jo blant annet Sputnik, Snikksnakk og Trøst og Bære. De begynte å bli populære da det kom en del norske, interessante, spennende grupper og artister på banen. Jeg nevnte tre, og mer skal vi vel ikke røpe forløpig, tenker jeg. To melodier etter hverandre av samme artist eller gruppe mellom 22 og 23. Siste timen i dag vier vi til en nylig avdød artist, Kirsti Sparbo, i et timeslangt portrett. Det skal bli en ære å minne henne litt grann, hun som nylig gikk bort nå i juni 2026. Det er bare kort trekk det vi har å by på utover, og ikke rent lite det.

Sheila and B Devotion, Spacer. Den var jo laget av Chick-produsenten, derav omtrent samme rytme som Chick hadde på slutten av 70-tallet. Kom i 1980 til Norge, denne låta Spacer, og ble jo spilt litt grann rundt omkring. En låt som fengte i sin tid, en sånn all-right hit fra den gangen. Ja, nå skolen ferdig med sesongen, og skoleferien begynt, og været, ja, det har begynt å bli skikkelig varmt og godt ute nå. Det ustabile været ser ut til å ha gitt seg, og det blir nok så fint fremover, tror jeg da. Vi skal ta et ukes værvarsel. Det skal vi gjøre etter Jonas Fjell for Oslo og omegn, og se i hvert fall hvordan det blir nå på når vi går mot tampen av juni. Og gjennom Sankthans aften også kan det være greit å vite oss

0: deals made.
1: Bopsy, Bopsy.
2: Jonas Fjell, Bopsy, Bopsy. Og når Tom Mathisen etter hvert kom inn I Jonas Fjell-band, så lagde de jo en tulleversjon med denne Bopsy, Bopsy-låta. Men det vel en annen historie. Skal vi se hva Yr melder av vær her I Oslo-området I kommende uke, det vil si til og med søndag den 28. juni. Ja, tenkte jeg det, nærmere oss tampen av juni. Ja, det ser ikke ut til å bli nedbør I det hele tatt. Det I hvert fall ikke meldt noen nedbør av yr her. Solen titter frem, og om det ikke varmt nå, så blir det enda varmere og mer sommervær utover I uken. På dagtid, temperaturer mellom 24 og 28 grader kan vi vente, og på natterstid mellom 17 og 20. Så nå går vi inn I en varm periode, og selve sankthansaften, tirsdag 23. juni, skal vi trykke litt detaljert her da, på yr og se, så det ventet at det blir på det varmeste på ettermiddagen, 23-24 plussgrader, ikke meldt noe regn her I Oslo-området, og nærmere midnatt så vil temperaturen holde seg faktisk rundt 20 grader, så det ligger an til å bli en fin sankthans. Kveld her I Oslo-området. Varmt og godt, og vi går mot enda varmere og flottere vær enn faktisk det vi har hatt de siste dagene nå.

Dette var Gibson Brothers, som hadde en del sommerlige låter I sin tid. Oh, What a Life var dette, en spennende låt, kom I 1978 var det vel. Ja, vi roer ned, tenker jeg, og nå I varmen det jo greit å strese ned litt også. Og mange som likte Rune Rudberg og denne melodien I sin tid. Farvel, Marita.

0: Ja, etter Madonnas Give It To Me så det klart for revyhalvtimen her på Radio Riks Oslo, og vi har mye spennende på lur. Vi begynner med Vesensten, det vil si i 1966 og i 1967 så tok jo Rolf Wesenlund for seg telefonannonser i Aftenposten, ringte rundt og drev litt av med folk, og her en som skal ha litt hjelp når det gjelder hunden sin. Etterpå Harald Hedsten Junior, som gjorde noe spektakulært i 1970, han utga en plate med erotiske viser, og en av de har vi plukket frem, Dingelbang.
1: Hallo?
2: God dag, det gjaldt en annons i Aftenposten i dag om en kan noen ta på seg å dressere min schæfer.
1: Ja.
2: Og... har den hatt noe dressur før?
1: Nei, han bare en seks måneder gammel.
2: Jaha.
1: Ja. Men ja, han litt vild av seg.
2: Han litt vild av seg.
1: Ja, eller leken da.
2: Ja, det
1: særlig når
2: veldig ofte i den alderen.
1: Ja.
2: Vi har jo der en nyere metode nu. Kan man si en slags det vi pleier å kalle den for det altså oppmuntring og nedbrytningsmetoden for sjefen, det en spesial som det har kommet ut på da, at den inne,
1: ja.
2: Kan man si, og det som det går ut på, det kan jo også være interessant, det jo nemlig at man taler til hunden som den skulle være et menneske, med ikke for høy stemme, og at den der får oppmuntring.
1: Ja.
2: Oppmuntring og ros.
1: Og, ja. Og litt, kanskje litt hardt da, når han ulydig? Ikke for hardt?
2: Nei, bare, vi bruker diplomer, for eksempel, som de får. Altså som hunden legger med små erkjentligheter, som ja. Gaver som den setter pris på.
1: Ja.
2: Og det har vi kommet veldig langt med. Vi har en del, det jo ikke sjefere, det mer ofte mynder vi har.
1: Ja.
2: De blitt veldig bra, og det kan man si på det forholdet.
1: Ja, men det en ting som han så fæl til, det han gløfter litt. Han grøsser.
2: Grøsser?
1: Han grøsser. Han biter litt alt.
2: Ja, men det hardt. Veldig vanlig at de grøsser i den alderen der. De har sånne skjelvinger.
1: Å ja, vil han noe så kommer han bort i armene på oss og nupper og biter litt og vil gjøre seg til kjenne.
2: Tal åpent ut med hunden om det.
1: Hva?
2: Jeg sier at det kan man tale ut med hunden om. Altså at man tålmodig.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Og at man taler ut med den og får en faktisk en slags meningsutveksling om det der som barn.
1: Ja, jeg skjønner. Men fra det ene til det andre så tror jeg det at han litt bortskjemt også.
2: Jaha.
1: For jeg har jo en 7-års jente her.
2: Ja,
1: og den blir han så gennet.
2: Vi blir veldig...
1: Den så lekensur og så blir det litt hardt da til slutt.
2: Ja, det det.
1: Ja.
2: Men våre folk veldig flinke med å plukke av den slags.
1: Ja.
2: Der har vi også en del sjokkmetoder som vi bruker.
1: Ja, det ikke slåing vel, eller noe sånt?
2: Nei, det mer liksom at man går bort og sier sånn, sånn.
1: Ja, vel.
2: Altså,
1: ja, litt best.
2: Ja, ikke akkurat best, men altså at man, for eksempel, når den har gjort noe, så sier man, nå må du ligge stille der din dør, så tar man et ord litt hardt, slik at de får, at de blir, det de veldig vare for.
1: Ja.
2: Og da blir de ofte liksom å ta en, sånn med en gang, og så sier man bare, sånn igjen, der.
1: Å, han gjør det? Får,
2: ja.
1: Å, ja, det skjønner han, det faller litt også.
2: Hva?
1: Ja, når jeg sier for eksempel at det der må ikke du gjøre, og gå og legge det, så vil ikke det, sånn at han bare står og små bjørker til meg da.
2: Ja, sånn.
1: Ja, sånn. Det stemmer det.
2: Men det er ikke farlig. Det er helt naturlig.
1: Det er ikke tegn på at han blir sint, det altså.
2: Nei,
1: at han kan bli sint. blindt eller noe sånt?
2: Det betyr på hundespråket at altså, jeg hører, altså, det, mer enn, det en oppmerksomhetslyd, at man er i helspenn. Da står den vel også med, ofte med bakbenet litt stramme.
1: Ja, men altså, også bøyer han huet ned.
2: Ja,
1: det for jeg tar
2: takk, den, takk, takk, sier han.
1: Når jeg altså skiver han litt tilbake, gå og legg det der,
2: ja.
1: Litt skarpt. Så bøyer han hodet ned da,
2: dag, sier
1: og, og ser opp, og setter seg til motverget da, liksom litt.
2: Det, men, altså, til motverget?
1: Nei, med... ikke motverget, men han stopper altså.
2: Ja.
1: Han vil ikke gjerne stå.
2: Der skiller vi mellom motverget og medverget. Altså, en medverge, kan man si, er mer enn at den er villig, men ikke vil adlyde. Men ja. Motverget, det er mer sånn... Man øker. Det er noe man lærer seg til. Det finnes jo gramofonplater hvor man har talt inn, slik at hunden kan høre, at man kan forstå det.
1: Ja.
2: Det er veldig artig, og det jeg har jo tatt en del amerikanske brevkurs i akkurat schæferdressur. Dressyr. Ja. Eller dressyr. Og, det tør vel ikke jeg har en... Gå og legg det. Dekk! Så, nei, det var en sånn en liten myndig jeg har her.
1: Ja.
2: Og, dekk, sa jeg, sånn en for. Ja. Men, den har jo blitt fin. Den var nervøs.
1: Og var det? Avet,
2: ja, den var faktisk avhengig av, den var altså helt, hadde fått øl, så, som, ja, en eller annen årsak. Så den,
1: ja.
2: Trakk øl, og så kom da julen med juleøl, som jo er sterkere, og så var det gjort.
1: Og jaså?
2: Ja.
1: Ja, ble han litt vild da?
2: Den ble ikke vild, men den ble så rørete, og...
1: Og ja, det ble han nok.
2: Ja. Men nu er denne, dette er en organisasjon som vi gjør, hvor vi kaller for human dressyr. Så dette er gratis. Jeg skal ringe dem, for nu har ikke vi fått telefonen vår inn. Men så jeg kan ringe dem i morgen igjen, ved femtiden kanskje?
1: Ja, i femtiden,
2: ja. Du kan jo tenke litt på det.
1: Ja, da er jeg med.
2: Jaha, det var fint det.
1: Ja.
2: Takk skal de ha.
1: Ja, takk skal de ha.
2: Og ingen årsak.
1: Ja, morgen.
2: Morgen igjen. Ja.
3: En lystig ung smed skal vi ikke fortie, holdt krampaktig fatt rundt en glødende stang. Da trådte en sydame inn i hans mie og fulgte beundrende arbeidets gang. Det

damen sa blygt at hun hadde en grue hvor hun trengte hjelp av en fagmann som han. Og smeden han fulgte til sydamens stue, for smeden var verdens mest hjelpsomme mann.

verden skal slett ikke klage. Og hevet sin jernstang og begynte sitt verk. De sa dingelig, bang, bang, dingelig, bang, bang, dingelig, bang, bang, dingelig.

Da smeden var ferdig med gruen og varmen, fikk han ikke lov å forlate sin venn. Nei, sydamen holdt ham beslutt.

0: Harald Herresteen junior. Før vi slipper til Tele Vimsen, som var en populær figur på 60-tallet, så skal vi tilbake I tid. Faren til Aud Schønemann skal vi høre. Han døde for over 100 år siden, og her han med visen Tre kunstnere og jeg.
1: Leder, piker, vin og sang Og møret det slått lammer Det litt egen klang Og jeg vandrer ofte Over klokka te Når klokken den der opp

0: oppmerksomheten. Jeg kan bare ikke forstå hvorfor en kritiker skrev at jeg hadde komponert konserten med hodet under armen. Det skulle vel aldri være Erik By han har hatt i tankene.
1: Oslo ikke vakker, men all verden snakker om at Oslofjorden så pen. Men overalt så står det villaer og gårder som stenger så vi ikke kan få se en. Vekk med alt som stenger for vårt syn. Hva skal vi nå med gårder her i byen? Nei da, bare ta og riv det ned, bare ta og riv det ned. La det bli et pent og morsomt sted. Det er ingen dum idé å rive alle gårder ned, for Oslo folk kan gjerne bo et annet sted. Ja, jeg synes at alt bør rives her på jorden, slik at hele verden kan se Oslofjorden. Så bare ta og riv det ned, bare ta og riv det ned, så vi kan få ro og fred. Ofte har man sagt at det var Skavlan sagt, å rive Nationaltheatret ned. Vi som fulgte med og gikk der for å se, har ikke tvilt et øyeblikk på det. Hvorfor skal den gården der i grunnen få ødelegge vår studentelønn? Nei da, bare ta og riv den ned, bare ta og riv den ned. La det bli et pent og morsomt sted. La oss følge tidens krav, legg Thalia i sin grav, så Skavlan får et påskudd for å stikke av. Så lenge Nationaltheatret vårt får stå, så kan de ikke få herr Nordmann til å gå. Så bare ta og riv den ned, bare ta og riv den ned, så vi kan få ro og fred.
2: Leif Juster med en klassisk revyvise. Før det hørte vi Telle Vimsen, og Telle Vimsen ville også avslutte revyholdtimen etterpå, tenkte jeg. Nå til Viktor Bernau. En stor revyskikkelse, særlig på 1910- og 20-tallet, og fra 1920, nøyaktig 1920, er dette opptaket fra, og det bygger på ordtaket, aldri så godt, så er det godt for noe. Denne her. Vi får høre, Viktor, din tur.
3: Jeg kom en tur med Bergensfjord, den dag den var i brand. Litt forskrekket ble jeg jo, men det var alltid godt for noe. Jeg lot som jeg besvimte, og så ropte jeg på vann.

Hun er charmant, det synes mange mer enn jeg. Dessverre er hun ikke tro, men det er alltid godt for noen. Når mer enn jeg, dessverre er hun ikke tro, men det er alltid godt for noen. Når kan hun ikke skjelle for at jeg går på galei, for det gjør

0: Dan van krakkig het dunderende palit. Skifte retten tok mitt boe, og det alltid godt for noe. For vips og var jeg hjelpfri, og for gjeld det noe skitt. Nå jeg alltid fri og roe, og det alltid godt for noe. Da skifte rettens arbeid var til ende, fikk hver en kvart prosent i dividende. Min kone hadde særøyet, og vi to sto og loe. Så det er ingenting så galt, at det ikke er godt for noen. Karl Meier har igjen gjort folk oppmerksom på seg selv. Han har vært en stund i roe, og det er sikkert godt for noe. En jøde hadde tatt Karl Meiers værelse på hotell. På sin rett Karl Meier stoe, og det er alltid godt for noe. I Meiers styrte bad herr Simon flasket, og ble for første gang i livet vasket. Det er forbudt av Moses, men det trenger skam i troe. Så det er ingenting så galt, at det ikke er godt for noen.
1: Victor Bernhau med en spennende revyvise. Jeg har ikke hørt den har blitt nyinnspilt de siste 100 årene, så det var vel en vise som du ikke hører hver dag, tror jeg, godt for noe, fra 1920. Einar Rose er fast invesar, så å si, i revyhalvtimen, og her er han med Amor står på lur.

avsluttet denne i dag ukjente sommermelodien fra Einar Rose, Amor står på lur. Da runder vi av revyhalvtimen med Telle Vimsen, som avslutter med en del musikalske kunnskaper, det vil si

0: var flink til å spille. Dette var jo imponerende for folk som så på TV på midten av 60-tallet.
1: Og nå, mine damer og herrer, kommer det dere alle har ventet på. Endelig noe godt. Det beste i hele programmet. Mitt feminale glansnummer.

Vimsen fikk runde av revialtimen I dag, og Tele Vimsen, det var jo Frank Robert som hadde stemmen til Tele Vimsen, denne dukken, og på TV så har det vært veldig populært med såkalte dukker, alt fra Tele Vimsen som det da startet med, til Kollargoll og Titten Tei, Theodor, og flere opp gjennom årene. Nå begynner to på rappen, og vi har tidligere introdusert at det kom en del spennende norske artister og band inn ved starten til inngangen av 1990-årene, og Snikksnakk var en av dem.

0: denne ble veldig populær, vakt og oppsikt I sin tid. Denne her en om muffins med norske Snikksnakk. Og Snikksnakk, det var jo en gruppe som drev og mikset låter. De fikk jo ideen fra Jive Bunny and the Master Mixers, tenker jeg, som sommeren og høsten 89 hadde Swing the Mood, hvor de mikset sammen gamle rockartister og Snikksnakk-gjengen. De plukket jo veldig mye fra gamle norske filmer, og litt melodier og kjente artister og sånn, hvor de plukket diverse utrop og sånn, og satt til rytmer, og det ble ganske kult, og de fulgte opp med en som het Yada Yada, og en ny single som het Som et skudd. Jeg ikke sikker på hvilken vi skal ta som den andre. Vi kan jo ta Yada Yada, kanskje? Kan vi ikke det da? Fra 1990. Med Snikksnakk.
1: Ja, jeg tror vi kommer til å svinge.

0: Til slutt vil jeg utbringe en skål på dette gloriøse og storslagne kapittel I vårt lands historie.
1: Takk for I dag og god kveld.
2: Ja, det var to sånne norske grupper som kom på banen ved inngangen til 1990. Det var Snikksnakk som mikset diverse kjente gamle norske ting, og så var det Cool Cat. Kanskje vi finner frem Cool Cat etterpå, jeg litt usikker. I alle fall, ved inngangen til 1990-årene ble denne karen kjent fra Drangedal, og ja... Det var jo Lukk opp din hjertedør som ble liksom den store gjennombruddsslageren, og så kom også Chilis Johanne på banen, den spilte han jo inn noen år tidligere, og han hadde jo kjørt litt rundt lastebil og solgt kassetter som ble lagt ut på bensinstasjoner hvor folk kjøpte musikk I gamle dager, og, men det tok jo av for fullt da, på starten av 90-tallet, og et par låter fra Sputnik her, Marina. Og det var veldig ofte nye versjoner av gamle norske hits.

Sputnik var veldig produktiv, utgav en rundt 10-12 CD-er og sånt nå på starten av 90-tallet etter hvert. Og han hadde en forkjærlighet for å synge sine versjoner av de norske versjonene av internasjonale slagere som var populære på slutten av 50 og litt inn på 60-tallet her i Norge. Sånn som denne Marina vi hørte, og sånn som den neste låten Zanzibar. Og den fikk stor suksess, så han lagde en ny Zanzibar-låt også noen år etterpå. Han dro faktisk på ferie dit med kona til Zanzibar.

Sputnik, mektig populær, særlig på starten av 90-tallet. Og i 1990 kom det et band på banen, det vil si det var en norsk duo. De kalte seg Trøst og Bære, og den her ble mye spilt og vakt oppsikt, og var en parodi på en svensk topplåt, denne Jag är inte sjuk, jag är bara svensk.

Denne låten gjorde at Trøst og Bære ble veldig, veldig populære i 1990. Denne ble veldig, veldig mye spilt. Og så kom Drita Full før Drøbaksundet. Den ble jo, om ikke en enda større hits. Og så hadde de mye morsomt. De lagde mye ap med blant annet Davy Vatn og Ari Ben, og lagde parodi på Ole Ivars Jeg trodde Engla La Fans, og parodi på De deres jenter, blant annet. Ja, De deres jenter, ja. Det en sommerlåt som spilles ganske mye den dag i dag. Men i 1995, altså Trøst og Bæres versjon, rytmemessig, soundmessig, helt identisk, men teksten helt annerledes. Jenter som sparker.

Trøst og bæres utgave av Jenter kom bare noen uker etter originalen, og det var mange som syntes at teksten her var litt fornøyelig i forhold til de deres versjon. To på rappen lytter du til, to låter av samme artist eller gruppe her på Radio Riks Oslo mellom 22 og 23. Og vi har holdt oss, ja, frem til norske band og artister som fikk sitt gjennombrudd ved inngangen til 1990-årene. Vi har hørt Snikksnakk, vi har hørt Sputnik, vi har hørt Trøst og Bære, og jeg nevnte også Cool Cat i stad. De kom inn i 1990 med samme stil som Snikksnakk, det vil si at de mikset sammen kjente ting og blandet de sammen og utga de, og ble ganske populære. Felles for både Snikksnakk og Cool Cat ble jo at det ble spilt et år eller to, og så ble de nærmest glemt, lagt på hylla. I alle fall inntil nå,

0: første Cool Cat-mixen hørte vi her, Swing It i Dalom, som den het. Og vi hørte jo mye Vaseline her. Vaseline skal vi slippe løs etterpå, med to låter på rappen. Men Cool Cat, ja, de hadde ikke bare swing-låter, de hadde diverse ting og tang. Og her fra litt film og sånt i denne Cool Cat på nye eventyr.
1: Ja, unnskyld at jeg avbryter ritualet et øyeblikk, men ikke dette deres kulepenn, Dr. Grå?
2: Det ikke min kulepenn, det min fyllepenn.
1: Nå, skål. Og dere, er det hyggelig?
3: Hyggelig.
2: Hyggelig.
1: Det var hyggelig.

Ja, litt fra fjells til fjells, filmen på slutten av Cool Cat på nye eventyr. Vi hørte Cool Cat fra 1990, en norsk produksjon. De utgav en CD da, den vel ikke så enkelt å få tak I dag, men utover det så har man ikke hørt noe til Cool Cat I moderne tid, og ikke Snicksnack heller, og ikke noe særlig av de andre artistene heller, fra inngangen til 90-tallet. Det var jo litt artig å ha en sekvens med artister som gjorde seg gjeldende da. Vaselina hørte vi jo litt til inne I den første Cool Cat-miksen, og her Vaselina selv med to av sine hits kommer prima.

vaselina vært veldig populære, og den nye norske utgaven av Kommer Prima greide jo ganske bra. Så har jeg to vaselina-låter liggende klare her. Jeg skal bare ta en av dem, tenkte jeg. Ja, valget står mellom Høne Pøne og Duellen i L.A. Skal vi se, hvem frister det mest å høre nå da? Ja, kanskje vi tar Duellen i L.A. Den gang Norge var med i fotball-VM i 1994. Det er jo en stund siden. Drillo er med i vise her og synger som ham i alle fall. Det var jo en kul låt. Det passer jo bra med at

0: Er dette en slags fotballkamp, spør jeg?
1: Det står fotball på billigheten i kjøftet.
0: Tror du at det er høyge mål her, men det er lagt deg høyt opp i deg?
1: Ja, det er digert i Amerika. Så på at du flyger med hjem.
0: Ja, ja. Og boll etter rundt en dum.
1: Rundt og rundt?
0: Nei, nei, jeg går med deg.
1: Vi går.
0: Vi går, ja. Vi går.
1: Jeg blir sparket etterpå.
2: Nei, går med deg.
1: Ha det. Og gi av pulsen sitt her,
0: ja. Ja,

Duellen i L.A. Kul fotballlåt anno 1994 med Vaselina Bilapøgger som har fått to på rappen her I programmet som heter to på rappen. Siste artist ut før vi trår til med et drøyt times portrett av nylig avdøde Kirsti Sparbo så Harry Belafonte som skal I ilden. Og hans storhetstid siste halvdel av 50-tallet. To kjente låter, først ut Waltzing Matilda.

den andre melodien med Harry Belafonte er vel like kjent og like bra, noe i samme stilen, denne Michael Row the Boat Ashore, en veldig kjent melodi. Etter det, Kirsti Sparbo, her på Radio Riks Oslo, frem mot midnatt.

har vi parat med kveldens og dagens artist her på Radio Riks-Oslo, Kirsti Sparbo. Vi har hørt to låter, Nå for alltid og Ballerina, som var de første utgivelsene. Året var 1964, høsten 64, og etter hvert så skulle hun bli en veldig, veldig betydningsfull artist, Kirsti Sparbo. Vi fortsetter med låt som også ble spilt inn i 1964, Til vi ses igjen.

Vi går til 1965. Vi smyger oss sakte, men sikkert fremover I repertoaret til Kirsti Sparboe, Ensomhet.

1965 så hadde Kirsti Sparbo en landeplage, og det var jo første gangen hun tok en gammel hit fra Jens Bukk Jensen og sang den inn. Og det var jo låten Hjem.

Ja, Hjem, innspilt i 65 og veldig populær på starten av 1966 med Kirsti Sparbo. Den kom jo på singellisten, det gjorde også Nå for alltid, som du hørte i stad, og videre i 1965 så hadde den også Karusell, en låt som også havnet på VG-lista, så det ble en slager.

Ja, det var en Melodi Grand Prix-låt. I 1965 så vant hun Melodi Grand Prix i norske finalen, representerte Norge med denne karusell. Den ble populær i Norge, men Kirsti Sparbo har jo representert Norge tre ganger i Melodi Grand Prix, 65, 67 og 69, med melodier som har blitt veldig populære her hjemme, men i selve Melodi Grand Prix-sammenheng, selve hvor, hvis vi snakker om hvor mye poeng hun fikk med og plassering og sånt, så tror jeg vi lar det ligge, for det var ikke akkurat så veldig mye å skryte av. Etter denne karusell så fant hun ut at nei, vi får ta og synge en av Jens Bok Jensens slagere til, siden hun hadde kjempesuksess med hjemlåta. Og da ble det Når lysene tennes der hjemme, så var bokens store slager på 30-tallet. Den kom hun også med 1966.

Ja, hennes versjon av Når lysene tennes der hjemme blir jo ikke like stor som Hjemlåta, som ble en av hennes aller største slagere. Så sang hun jo litt filmmusikk også, fra Sound of Music. Her har vi Edelweiss.

Ja, flott munnspill her også. Kirsti Sparbo, sin utgave av Edelweiss. Det var en låt som utrolig mange artister sang inn I sin tid. Hvis vi ser på singellisten av hvilke singler hun, altså enkeltmelodier hun slapp som ble populære, så var denne ganske store. Den lå en stund på VG-lista, denne Livet herlig.

Kirsti Sparboe, hun ble jo opprinnelig oppdaget, hvis vi kan si det på den måten, av Arne Bendiksen. Og hennes storhetstid, det var jo fra midten av 60-tallet og en 10-15 år fremover. Spesielt slutten av 60-tallet ble ganske så stort for Kirsti Sparboe. I 1967, hvor hun hadde denne låta Livet er herlig, som kom på VG-lista, så hadde hun også Melodi Grand Prix-låten som hun representerte Norge med. Vi tar med Dukkmann.

Dukkemann, det var en Grand Prix-låt som ikke ble spesielt populær I Norge heller lenge etter norsk Grand Prix-finalen. Så det var jo ikke hennes største Grand Prix-låt. Det var jo den som kom et par år senere. Det kommer vi tilbake til. Vi prøver å gå frem år for år når vi presenterer Kirsti Sparbo her. Her en filmmelodi, en mann og en kvinne, opprinnelig en fransk sang, og film, ja, Kirsti Sparbo spilte litt film også, hun spilte jo I Stumpa og forelsker seg, der hun spilte mot Gryne Molvig og Rolfius Nilsen, og så spilte hun I Kjære Lille Norge, film som kom ut på 70-tallet en gang, og sammen med Rolf Weslund spilte hun I Ute av drift, og stått på revyscenen også, og spilt, ja, sunget litt på Vesenstens hjertelig til stede, var det ikke det da? Og en del andre revyer, så Kirsti Sparbo, hun fikk mange oppdrag med fin sangstemme og sånt, så man fort litt ettertraktet.

Ja, lite grann fra Arne Bendiksen også I bakgrunnen der, så vidt det var. En mann og en kvinne. 1967. Vi tar steget et år frem til 1968, og I Melodi Grand Prix-finalen så sang jo Cliff Richard Congratulations. Den vant ikke nok ikke, men det kom et par norske versjoner av den, og Kirsti Sparbo sang en fin en, og hun hadde også med seg et par som koret. Det var vel Arne Bendiksen der, og var det ikke det? Oddvar Sanne, var det ikke det? Som også var med. Vi gratulerer!

Dette ble den mest populære norske utgaven av denne Congratulations-låta. Vi gratulerer, Kirsti Sparbo, Oddvar og Arne var med. Den oppnådde tredjeplassen på VG-lista, og lå der i 3 måneder på VG-lista. Så det var en formidabel hit, denne Vi gratulerer i 1968. Vi tar med 1968-låt til før vi går til 1969, og vi hadde litt sånn, skal vi si, pyntelige melodier i 68, barbent i parken.

Kirstis Barbo, og vi går til 1969. Vi presenterer Kirsti nå, vi jo halvveis og holder på med henne en times tid. Det jo en fornøyelse, og i 1969 kom jo det mest spennende Grand Prix-bidraget. I alle fall gikk den til topps, nummer 1 på singelisten, denne melodien. Så det var jo en stor hit, og det hadde kanskje med at det ble litt sånn furore etter den norske finalen på TV den gangen. Det var en kar, jeg ikke sikker på hvem det var, men det var i hvert fall en bedre viter, som begynte å skjelle ut melodien og prate om at denne her egnet seg ikke for Grand Prix, og det var dårlig, og alt var ille. Arne Bendiksen satt jo rett ved siden av og prøvde å bare riste litt grann på huet, så det ble jo en liten klagestorm da, fra de som så på TV. Og støttet naturligvis både melodien og Arne Bendiksen og alt. Og den furoren gjorde at denne melodien gikk til topps. Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli. Og Kirsti Sparbo stilte opp i Melodi Grand Prix. Jeg kan jo fortelle etterpå hvordan det gikk der.

Slik sluttet oi, oi, oi, så glad jeg skal bli og Kirsti Sparbo, det ble nok jumbo-plassering I Melodi Grand Prix-finalen og så kan man jo spørre seg etterpå om han hadde rett, han som kritiserte melodien og at man ikke skulle sende den melodien, men kritikken gjaldt jo egentlig selve melodien og kanskje ikke det om den egnet seg I Melodi Grand Prix eller ikke. Det jo litt to forskjellige ting. Så det ikke så lett å kritisere en melodi som veldig, veldig mange liker, og hvis man ikke liker den, vel, vel. Det blir litt som heavy metal. Enten så liker du det, eller så liker du det ikke. Det hjelper liksom ikke noe å kritisere selve melodien og sånt, og det kommer man gjerne ikke langt med. I og med at smaken som baken, folk liker litt forskjellig type musikk. Og godt det. Videre I 1969, hun hadde jo slagere og suksess I flere land, ikke bare I Norge, men også I særlig to land, det var særlig I Sverige. Hun sang inn mange låter på svensk, og så I Tyskland, akkurat som Wenche Myhre. Hun hadde mange slagere I Tyskland. Og det var en låt hun utga og sang på norsk I Norge, og utgav den I Sverige og sang på svensk, og utgav den I Tyskland og sang den på tysk. Titlen var på tysk «Ein student aus Uppsala», og på norsk «En student fra Uppsala», og på svensk «En student från Uppsala». Jeg vet ikke hvilken versjon vi skal ta, vi har alle tre her. Skal vi ta den svenske? Ja, det kan vi vel. Uppsala ligger jo I Sverige.

Ja, det var et sjakktrekk det du gjorde der, Kirsti Sparbo, å synge på tre ulike språk. Og det jo en del som har gjort det både før og etter deg, men morsomt, da selger du masse av samme melodien i de ulike landene, naturlig nok. Og hun sang jo en del på svensk. Her har vi en annen klassisk svensk låt som heter Gå og gjøm deg Åke Tråk. Det har nettopp vært populær i Sverige, som, og da tok Kirsti Sparbo også og sang den inn på svensk.

Men du sang jo flott på tysk også, du, Kirsti Sparbo. Ingen tvil om det. Men en del av de svenske slagerne, de hadde du også grepet på, i og med at stemmen din var så lys og fin. Lykkelige gatan sang du inn, og ikke minst Anne-Louise Hanssons storselger, Min greve av Luxemburg, den hadde du også på repertoaret.

Ja, Kirsti Sparbo med sin norske versjon, og den gikk jo I mye saktere takt og tempo enn både originalen med danske Dorte Koll og med Anne-Louise Hansson gikk jo mye raskere ompapa-takt. Denne gikk jo litt for sakte, spør du meg, men hun sang jo flott da, som vanlig. I 1971 så, ja, hun ga seg ikke med Melodi Grand Prix, har ligget hennes hjerte nær, enten det å opptrå selv og representere Norge, prøve å komme med melodier, eller å lage, synge norske innspillinger av internasjonale Grand Prix-låter. Og I 1971, vinneren det året, Una Dosa Ba, den kom I norsk utgave på en gammel benk med Kirsti Sparbo.

Så kom vi til et spennende år for Kirsti Sparbo, 1972, og det året så fikk hun Spellemannsprisen for beste kvinnelige artist. Ganske velfortjent, da hun holdt på I mange år og hatt stor, stor suksess. Og I 1972 kom hun også med denne, En sommer over.

En fin låt denne En sommer over, som passer å spille når, når sommer. En fin låt denne En sommer over, som passer å spille når, når sommeren faktisk over. Så

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg lite små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Det blir trolig ingen store utskiftninger i Norges startelver i nattens VM-kamp mot Senegal, sier VG Steffen Stenersen.
1: Slik vi kjenner Ståle Solbakken, så en veldig lite gira på å bytte ut et vinnerlag. Men skulle det bli Østergaard foran Heggem, så ville vel ingen blitt overrasket over det. Men i utgangspunktet så tror vi og spår at Ståle Solbakken går for de samme elve som startet mot Irak.
0: Den rikeste prosenten av norske skattebetalere kan få opp til 15,3 milliarder kroner i skattelette hvis flertallet i skattekommisjonen får det som de vil. Det var en preget Keir Starmer som i dag varslet sin avgang som Labour-leder og statsminister i Storbritannia.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Det blir trolig ingen store utskiftninger i Norges startelver i nattens VM-kamp mot Senegal, sier VG Steffen Stenersen.
1: Slik vi kjenner Ståle Solbakken, så han veldig lite gira på å bytte ut et vinnerlag. Men skulle det bli Østegård foran Heggem, så ville vel ingen blitt overrasket over det. Men i utgangspunktet så tror vi og spår at Ståle Solbakken går for de samme elve som startet mot Irak.
0: Den rikeste prosenten av norske skattebetalere kan få opp til 15,3 milliarder kroner i skattelette hvis flertallet i skattekommisjonen får det som de vil. Det var en preget Keir Starmer som I dag varslet sin avgang som Labour-leder og statsminister I Storbritannia.
2: When I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy.
0: Eksperter advarer om sterk UV-stråling. En ny undersøkelse viser at unge nordmenn dårligst til å beskytte seg mot sola. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.